0: 15 май.
1: Әйе, һәм астрологлар киңәшенә дә күз салыйк әле, ай юнәлеше, ай торышы буенча. Бүген дуслар, мади тотрыклылыкка омтылырга кирәк икән, күңел тынычлыгына игътибар бирергә кирәк икән. Астрологлар менә шундый киңәш җиткерә. Бүген зур һәм нәтиҗәле эшләрне планлаштыру өчен иң яхшы көннәрнең берсе. Финанс мәсьәләләрендә дә уңыш көтелә. Тик кирәкмәгән чыгымнардан качып, акчаны кая һәм ничек салу, куллану, нәрсәләр эшләү алдан уйларга кирәк. Тоттым да акча белән менә шушындый гамәл башкардым түгел, яме?
0: Менә бер киңәш бар айтуңчыларыбызга, игътибар итегез, сезнең карталарыгызда куллану вакыты бар бит ул теге обслуживание ел сайын. Менә шушы акчалар җитәме картагызда, карап куегыз дуслар, югыйсә кайр вакытны
1: минуска
0: кирип китергә мөмкин теге. Аны
1: акча өстәлгә эчтен. Киреден алына ул. Менем гел шулай итә. Ишке каршылыклар үзгәрешләрдән курку да булырга мөмкин бүген. Шулай ук бүген сок булыгыз. Үзегезнең фикерне башкаларга көчләп тагарга тырышмагыз. Һәм бер юлы берничә эшкә дә тотынмагыз. Бер конкрет максат сайлап, аны җиренә җиткереп башкару зуррак нәтиҗә.

0: бирешек. Организм бүген, дуслар, ял тәләп итәргә мөмкин. Шуңа күрә тынычландыручы шәйләр ишү, тәнне ял иттерү файдага булыр. Нәрсә эшләргә ярый бүген? Шишелеп бетмәгән, башкарылмаган эшләрне башкарып кую, бурычларны ябу бик уңышлы. Өйдә яисә эш урынында җыештырып, комфорт тудырыгыз үзегезгә. Табигатьтә булу да, үсемлекләр һәм җир белән эшләү дә сезнең кәефегезне күтәрер ди. Ә нәрсә эшләмәскә? Конфликтлардан һәм кискен бәхәсләрдән качарга кирәк. Эмоцияләргә бирелеп, кыйммәтле әйберләр сатып алмагыз. Кичә дә шулай иде бу. Бүген дә ай әлегә шундый.
1: Ач күзләр белән кибеттә йөрмәгез.
0: Ай әлегә шундый юнәлештә, дуслар, айның торышы шундыйрак. Димәк, акча белән сак эш итегез һәм ялкаулыктан качыгыз. Тыныч ритм белән булса да эшне дәвам итегез. Тиге менә эһе-эй дип түгел, ә менә тыныч кына билгеләп куйган эшне башкарып куегыз. Нәшу. Нәрсә эстем?
2: Менә хәзер акчаны тегеләй итәргә ярый, болай итәргә ярамый дигән беренчә пункт булды бит инде, әйме? Мен әйтәм, кешедә адам баласында булырга тиеш инде ул менә.
0: Спонтан сатып алулармы?
2: Юк. Русча әйтмешли, финансовая грамотность дигән әйбер инде, әйме?
0: Менә
2: каян гына булдырырга икән аны, әйме? Каян гына үзеңә сеңдерергә икән, ничек өйрәнергә икән.
0: Китаплары бар, ди.

0: Сурасын такси да койтар жибер алар бизинде. Кызды.
1: Кыз койтып жите, хам тыңа такси да туляды.
0: Эй, чүнки ул анда кушера, оплата карта белән түгел, а наличкага кушера.
1: Финанс грамотлылыкты белем, сез жүнсезлек була инде.
2: Кызлар аны егетләр белән очрашуларга бармагыз, яме?
1: Җәмәгат Ирак киткәнче узган чыгышта сөйләшкән тиге, куян агачларга тимәс, нәме кышлышырга. Хәер дир тәртәнге шәйләр уңышлы көннәр сезгә. Без куян ашамасыз өчен алмагачны кышка кисеп алып, өйгә кертеп куябыз. Яз иткәч кире чыгарабыз дигән.
2: Шурна.

0: Минзәлә 107.3 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк үсерә торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
2: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
3: 2 сентябрь Татнефть-аренада
2: Болгар радиосы фест
3: Популяр жыршылар
2: Дәртле жырлар
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале
3: Килегез
2: Татнефть-аренаның бозын
4: Бергәләп эретик
5: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында Һәм ТНА тикет сайтында О, ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай Хазан РТ 600 урама 42-нче ел ОГРН 116-16-90-15-67-37 2026 ел Яшекләү 6+
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95

0: радиосында реклама.
1: Жмах излеп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торган ләңгә байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
5: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуются водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
6: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
7: Ощада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлык өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
8: Ихтибар, ихтибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
9: Бөгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бөгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
10: Авыл слушы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
11: Җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
12: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
13: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
14: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
15: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Лилияна Ирназарова.

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушылары, Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастайды. Студияда Артур Фаляхов. Татарстан башқаласында Қазан форум уза, Ақбарс Локомотив белән ойнай, хәзер тулырақ. Қазанда Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең мәдәният министрлары җыены узды. Без хезмәттәшлек өчен ачык һәм төрле конфессияләр халыкларының тату яшәү тәҗрибәсе белән уртаклашырга әзер. Җыенда Татарстан рәисе, Рәис Ислам дөньясы стратегик караш төркеме җитәкчесе Рустам Миңнеханов шулай дип белдерде. Чарада катнашкан Ольга Любимова Россиядә ЮНЕСКО мирасына керүче 30

0: 2 объект орнашканын, шулардын 23 мәдени критерийлер бойынша кіргенін ескертті. Ол мұның гуманитар үлкеде холығыра қызметтәшілігі үшін нақлы негіз болып тұруын осызықлады. Семінің дауамы олдағы езмады.
1: Қазанның ислам дүниясы мәдени башқаласы дәрежесіне ирішуін жиында қотнашушылар юғары бәйеләді. Мәғариф, мәдәният һәм фән мәсьәләләре буенча ислам ұйышмасы жетекшісі Сәлим бин Мөхәммәд әл-Малик Россия һәм ислам дөньясы илләренең мәдәният, фән һәм мәғариф өлкәсендәге тығыз бәйләнешен билгеләп үтте. Без хезмәттәшлекне үстерергә омтылабыз. Казан монда төрле мәдәниятләр һәм диннәрнең гармонияле яшәү үрнәге буларак айрым урын алып тора дип ассызыклады ул. Түркмен халкының милли лидеры Курбангулы Берді Мөхәммәтов фикеренчә, Казан форум ел сайын киң юнәлешләр буенча хезмәттәшлекне үстерү өчен шартлар тудыра. Жиында тарихи мәдәни мирасны саклауда, илләр арасындагы дуслыкны ныгытуда яшьләр белән эшләүгә аерым игътибар бирелде. Габдулла Тукайның тууына 150 ел тулуны билгеләп үткән вакытта Казанга ислам дөньясының яш иҗатчылары да җыелырга мөмкин. Һәр хәлдә бу фикер Татарстан рәисе чыгышында ачык чагылды. Без бөтен ислам дөньясыннан яш иҗатчылар Казанны старт мәйданчыгы, традицияләр яңалыкка илһам бирә торган шәһәр буларак күрүләрен телибез. Без хезмәттәшлек өчен ачык дип белдерде Рөстәм Миннаханов, Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстан башкаласында Россия ислам дөньясы Казан форум халыгара икътисади форумы үз эшен дәвам итә. Бүген Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеменең пленар утырышы узачак. Аны төркем рәисе Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрә. Утырышта Россия хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хәснуллин дә катнаша. Шулай ук бүген Казан Кремлендә Россия һәм Таҗикстан арасында икътисади хезмәттәшлек буенча хөкүмәтара комиссия рәисләре, Россия хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хәснуллин һәм Таҗикстан премьер-министры Кахир Расулзада очрашу планлаштырылган. Шурада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов да катнаша. Моннан тыш, бүген Казан Экспода Россия ислам дөньясы Казан форум халыгара икътисади форумының пленар утырышы үтәчәк. Бүген иртәнге 10-нан көндезге 4-кә кадәр Бердәм Россия партиясе рәисенең Татарстандагы төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә махсус хәрби операция катнашучыларын һәм аларның гаилә әгъзаларын Бердәм кабул итү көне булачак. Бу хакта Бердәм Россиянең рәсми порталында хәбәр иттеләр. Төп игътибар юридик мәсьәләләргә, социаль түләүләр, ташламалар рәсмиләштерүгә, салым преференцияләренә, документлар әзерләүгә юнәлтеләчәк. Консультацияләрне Россия юристлар ассоциациясенең Татарстан бүлекчәсе әгъзалары бирәчәк. Сорауларны 238-10-00 телефон номерына шалтыратып бирергә мөмкин. Телефоны кабатлыйм 238-10-00. Бүген иртәнге 9-дан иртәгә иртәнге 9-га кадәр Казанның Идел буе районының кайбер йортларында су бирү вакытлыча туктатыла. Бу Көньяк Сәнәгать урамындагы яңа төзелгән су үткәргечне тоташтыру белән бәйле. Сусыз калачак йортлар исемлеген Казан мэриясе сайтыннан кирип карарга мөмкин. Бүген Казанның Акбарсы Гагарин Кубогы финалының 3-нче матчы кысаларында үз бозында Ярославльның Локомотив командасын кабул итә. Уен кичке 7-дә башлана, матчны ТНВ һәм Татарча шәрехләмәләр белән ТНВ Планет каналларыннан карарга мөмкин. Искәртеп узабыз, әлеге сериядәге исәп 1-1, серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Акбарска уңышлар телибез. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн 25 градустан 30 градуска кадәр сыблуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: Һәм халыгара гаилә көне. 1993 елда Берләшкән милләтләр оешмасы җәмгыятьтә гаиләнең гаҗәеп ролен ассызыклау. Шулай ук бүген гаиләләр алдында торган күп санлы проблемалар турында искә төшерү өчен халыгара гаилә көнен рәсми рәвештә раслый. Ел саен дискуссияләр темасы үзгәрә, ә менә быел ул тигезсезлек һәм балаларның иминлеге хакында булачак. Һәм шунысын да әйтик әле, дуслар, менә узган сәгатьтә гаилә чатлары дип рәстәм инде сөйли башлаган иде. Әйдәгез әле языгыз әле. Ничә гаилә чаты бар сезнең мессенджерларда? Һәм кемнәр бар анда? Һәм кемнәр бик актив? Иртә саен сезгә открыткалар юллау шапаларыгыз бармы? Языгыз әле иде, кызык бит, барлык әле.
1: Әйе. Әлбәттә бар инде алар малай. Открыткалар да, тиләкләр дә. Россиядә 15 майда ел саен үткәрелә торган кеше елгаларны һәм сулыкларны яклауның Бердәм көннәре акциясе старт ала. Аны күп еллар дәвамында Россия елгалары шелтәре 23 төбәктән иҗтимагый экологик оешмалар берләшмәсе үткәрә. Киләсе ай дәвамында волонтерлар сулыкларның ярларын һәм үзәннәрен субшардан чистартачаклар.
2: Осетин теле һәм әдәбияты көне икән бүген, дуслар.
0: Бик кызыклы гына көн. Бүген лакоманьяк көне, бәйрәмне маникюр һәм тырнак лаклары коллекцияләү белән мавыгучылар билгеләп үтә ала. Сез ондый түгелдер инде, әйме?
1: Без юк. Пицца кишәсе көне.
2: Ах, бүген пицца кишкә пешергә була. 1957 елның 15 майында Нәҗип Җиһановның Җәлил операсының премьерасы була.
0: Менә мин ничә ел инде минем операга барасым килә, ә мин барам дигәндә анда билетлар булмый.

0: Йылдызлар фаразы. Достар, 15 май һәм бүгенге йылдызлар фаразы.
1: Кушкар.
0: Бүген төп игътибарыгыз кисәгездәге акчада булсын әле. Финанс өлкәсендә яхшы хәбәр яисә кирем дә көтелә. Кыйммәтле, әмма сыйфатлы әйберләр сатып алу өчен уңайлы көн.
1: Үгез бозау.
0: Бу көнне сез игътибар үзәгендә булырсыз. Үзегезнең тышкы кыяфәтегезне үзгәртү, матурлану һәм үзегезгә бүләкләр ясау өчен иң яхшы вакыт.
1: Игезәкләр.
0: Энергия бүген ташып тормас, артык зур эшләр планлаштырмагыз. Күбрәк үзегез белән ялгыз калып уйланырга һәм көч тупларга тырышыгыз.
1: Кысла.
0: Дусларыгыз белән очрашу, яисә фикердәшләр белән аралашу өчен менә дигән көн. Бергәләп корган планнар киләчәккә зур уңыш һәм файда китерер.
1: Арыслан.
0: Карьерада һәм һөнәри өлкәдә мөһим адымнар ясау хакында уйлагыз. Җитәкчелек сезнең тырышлыкны күрер. Максатларыгызга ирешү өчен яхшы

0: булыгыз, кискен одым ясамагыз. Ә менә кишне гаиләгез белән җылы мохиттә үткәрегез.
1: Шаян.
0: Фикер туплап, хезмәттәшләр, партнерлар белән уртак фикергә килеп эш итегез. Гаиләдә яисә бизнеста хезмәттәшләр белән уртак тел табу килешүләр төзү өчен бик тә уңайлы шәр.
1: Укшы.
0: Сәламәтлегезгә һәм көндәлек гадәтләрегезгә бераз гына игътибар итегез. Организмны витаминнар белән тулыландырыгыз, файдалы ризыклар гына ашарга тырышыгыз.
1: Кәҗәмегез.
0: Илһам һәм мәхәббәт көне. Балалар белән аралашу, иҗат белән шөгыльләнү яисә романтик очрашуга бару сезнең күңелегезне күтәрер һәм яңа көч бирер.
1: Сукыяр.
0: Бөтен игътибарыгызны өйгә, гаиләгә, туганнарыгызга юнәлтегез. Йортны матурлау, ремонт эшләрен планлаштыру яисә әти-әниләр янына кунакка бару өчен дә иң яхшы вакыт.
1: Балык.
0: Бүген сезне бик күп очрашулар, кызыклы сөйләшүләр һәм кыска гына булса да сәяхәтләр көтә. Яңа мәгълүмат алырсыз, документлар белән эшләү өчен дә уңайлы көн.
2: Йолдызлар фаразы.

0: еще сентябрь. Татнефть-аренада.
1: Булгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть-аренаның бозын.
3: Бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Казан, Талс, Программа, Бранчир. Украин. Изун 8, 4, 84, 89, 589,
4: 2026 ел. Яшеклев 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Илшат Сафин.

0: Мне вы смысла ухмели. Хайрлы иркәйтә мишәйләр, бездә ике төркем бар. Берсе минем әтиәни, сеңелкәш гаиләсе белән. Икенчесе иптәшемнең әнисе, энесе һәм безнең гаилә. Анда күпчелек балаларның фотоларын, видеоларын җибәрәбез. Барайлы тагын бер туганнар чаты. Анда инде хайрлы иртә открыткалары. Бәйрәм белән туган көннәрне онытмыйча котлый торган чат. Тагын берсе бар. Монысы женсовет чаты дәгән. Анда әни, мин һәм сеңелкәш кенә. Айрым дөньянда иң рәхәт төркем шул. Иратлар ишетми, күрми торган сүзләр анда дигән.
1: Иратларның үзләренә кадәр бардыр әле.
0: Бардыр инде? Ишә булмасын.
2: Бардыр шул.
1: Сезнең
0: тынлык.
2: Мин салып утырам төркемнәрдә.
0: Кайсысы аеруча актив?
1: Гайләнек инде.
2: Төп. Бар инде менә гаилә.
0: Әйе, үзегез генә, менә дүртегез генә.
2: Йоқ, ансы икенші, ансы тәрісінде әтияне де бар әлі.
0: Аха.
2: Аннары біз дүртәу гіне, әм сүйінбеке.
0: Сүйінбеке
2: де бар ме? Әйе,
0: сүйінбекеміз қойтамыз.
2: Бартаған ең зор көлемлі деп еттік енді, анда туғаннар деген енді.
0: Аха.
2: Әм біздің, не, мағайлар білі үшеу гіне.
0: Аха.
1: Опа, Альбина өзі ойырым бір шатта бола ма? Яйсә малайлар белән аның синсез бар микән чаты?
2: Ансын белмим.
0: Аның кызлары белән аерым чат бар.
1: Еллардагы вазгыятка да күз салып алайык, дуслар. Яндекс бөкеләр порталы Казанда әлеге мизгелләрдә 4 баллык бөкеләр ди. Юл транспорт хәлакәте тамгасы тора безнең Мамадыш трактыннан Җиңү проспектына борылып кирип менеп китә торган юл киселешендә. Һәм тагын бер юл транспорт хәлакәте тамгасы Амирхан белән Чуйков урамы киселешкән урында.
2: Анда юл төзекләндерү тамгасы.
1: Юты хала бар. Узрайтсаң, һәм шактый бекеш җыелган ике якка да

0: Озанда сәғәт 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Әти, мин қайын бұрлыққа кеттім.
3: Бик ирақ жерден, қызым.
2: Сәпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуде өзеге.
0: Озан. Бұлға радиосында яңалықлар.
4: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Бұлғар радиосының яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Татарстан башқаласында Қозан форумыза Ақбарс Локомотив белән ойнай. Әхәзер тулырақ. Қозан экспода тантаналы рәвештә Қозан ислам дөньясының мәдәни башқаласы елын ачтылар. Шорада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин, Россия мәдәният министры Ольга Любимова һәм Татарстан дәүләт киңәшчесе Митимир Шаймиев катнашты. Республика лидеры Россия җитәкчелегенә һәм кунакларга Россия ислам дөньясы Казан форум халыгыра икътисади форумын уздыруда ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерде. Казанны 2026 елда ислам дөньясы башкаласы итеп тану безнең яраткан Казанның да Татарстанның да зур казанышы дип билгеләп үтте Хыснуллин. Казан телгә алынган саен ул гасырлар аша үтеп кергән шигъри бер әсәр сыман күз алдына баса. Бирдә елга борынгы бер көй шикелле ага, ә мәчет манаралары православие гөмбәзләре белән бергә гаҗәеп бер гармония төзи, диде ИССК генераль директоры Сәлим бин Мөхәммәт Әл-Малик. Үз халкына үзенчәлек бүләк иткән күренекле шәхесләр арасында ул бөек татар шагыйре Габдулла Тукайны, мәгърифәтче Каюм Насыйрине һәм композитор София Губайдуллинны атады. Казанда мәдәният музейлар һәм театрлар шигеннән тыш яши. Нәкъ менә шуңа күрә Казан 2026 елда ислам дөньясының мәдәни башкаласы булып торады, дип билгеләп үтте Мөхәммәт Әл-Малик. Татарстан башкаласында Россия ислам дөньясы Казан форум халыгыра икътисади форумы үзешендә дәвам итә. Бүген Бәшир Рәмиев исемендәге Айти паркта Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеменең пленар утырышы узачак. Аны төркем рәисе Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрә. Утырышта Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин дә катнаша. Шулай ук бүген Казан Кремлендә Россия һәм Таҗикстан арасында икътисади хезмәттәшлек буенча хөкүмәтара комиссия рәисләре, Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин һәм Таҗикстан премьер-министры Кахир Расул Зада очрашуы планлаштырылган. Моннан тыш, бүген Казан экспода Россия ислам дөньясы Казан форум халыгыра икътисади форумының пленар утырышы үтәчәк. 17-нче халыгыра икътисади форум кысаларында хатын-кыз карашы дип аталган фикерләшү мәйданчыгы ачылды. Ул 4-нче ел рәттән Татарстан Дәүләт Советының мәрхәмәт хатын-кызлар депутатлар берләшмәсе башлангычы белән уздырыла. Депутат Алсу Набиева сүзләренчә, быел ул икътисадта, бизнеста һәм сәламәтлек саклауда хатын-кызларның роленә юнәлтелгән.
5: Төрле-төрле мәйданчыкларыбыз бар, ясалма интеллектка багышланган, хатын-кызларның карьера тарафыннан нинди яңа юнәлешләр ачыла, менә бу геополитик ситуация да ШОС, АСЕАН, БРИКС, ОИС ойышмаларындагы хатын-кызлар ничек бер-берсе белән аралашалар, шул мәсьәләләрне дә карадык. Менә күп кенә хатын-кызларыбыз беренче тапкыр килгән Казанга. Быел безнең хәтта Рабыни Заурбыз да килде, Луселе Сантос Бразилиядан, сез беләсез, беренче сериал. Ул бит инде хатын-кызлар хукукы өчен көрәште, менә ул да шуның турында сөйләде. Төрле хатын-кызлар бер-берсе белән аралашалар, яңа проектлар туа һәм безнең девизыбыз, безнең контактларыбыз контрактларны китерсен.
4: Бүген Татарстан дәүләт санлы сәнгать музейының Хазина милли сәнгать галереясында көнчыгышка юл алган карван дип аталган үзенчәлекле күргәзмә ачыла. Кунаклар Суккыр Шүлмәкче Илгизәр Хәмидуллинның керамика ясау осталары Снежана Хәйруллина һәм Лилия Сафонова белән бергә иҗат иткән эшләнмәләрен күрә алачак. Чара бушлай оештырыла. Бүген Казанның Ақбарс Гагарин Кубогы финалының 3-нче матчы кысаларында Үзбезонда Ярославның Локомотив командасын кабул итә. Уен кичке 7-дә башлана, матчны ТНВ һәм татарча шәрехләмәләр белән ТНВ Планет каналларыннан карарга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, әлеге сериядәге исә 1-1 серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аяздан болытлы көн 25 градустан 30 градуска кадәр исе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
6: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жоуплығы шекленген селхознап киндері жамғияты.
7: Машина ғыз отылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
8: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22. 91.5 FM.

0: ғибәт. 89 йөзінші де 85 55 91 да 5 үз вариантларыңызны рәхим итеп язып жибәрегез, юллагыз Максқа. Біз сізге тағын бір қат.
1: Тағын бір тауқыр ескертіп өтеміз. Әлбәттә, ғайлә тұрмышы көңілле, күндә бәйрәм, күндә туй.
2: Болғар радиосы. Болғар радиосында реклама.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не Казан артында бардыр бір шәһәр, Орша диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
5: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
6: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
7: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
8: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
9: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
10: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
11: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
12: Нинди тагын?
11: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
12: Менә ичмасам уңайлы.
11: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәч районы яңа кач

0: ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішінде Омиде, студияда Артур Фәләхов. Татарстан башқаласында Қазан форумыза. Биыл Құрбан бейрамы 27 майда өтешек. Әхәзір тулырақ. Татарстан башқаласында Россия ислам дөньясы Қазан форум халықара иқтисади форумы өз ішін дәвам итә. Бу минутларда Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеменең пленар утырышы башлана. Аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрә. Утырышта Россия хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хаснуллин дә катнаша. Татарстан диния нәзарәте рәисе Камил Хәзрәт Сәмигуллин билгеләп үткәнчә, Татарстан ислам дөньясында елдан-ел зуррак танылу ала.
2: Республикабыз Россиядә беренче урында, исламский экономика буенча булсын, хафызларыбызны үстерү буенча булсын, академия, Аллаһка шөкер, бездә үсешләр бик күп. Икътисади яктан да, әлбәттә, бу беренче шартта рәисебезнең тырышлыгы һәм аның командасының тырышлыгы. Владимир Владимирович Путин безнең рәисебезгә бу вазифаны йөкләгәч, безнең республикабыз тагын да күбрәк танылды. Аны электә танылыр иде, бәлки шул нисбәттән быел безнең Казаныбыз мәдәни башкала буларак сайланды. Чөнки элеккеге казанышларыбыз бар ие, һәм бүгенге казанышларыбызны берләштерсәк, Аллаһка шөкер, Казаныбызны танылыр ие, хәзер күбрәк дә таный башладылар.
1: Шулай ук бүген Казан форум кысаларында Казан Кремлендә Россия һәм Таҗикстан арасында икътисади хезмәттәшлек буенча хөкүмәтара комиссия рәисләре, Россия хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хаснуллин һәм Таҗикстан премьер-министры Кахир Расулзада очрашуы планлаштырылган. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнаша. Моннан тыш, бүген Казан экспода Россия ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумының пленар утырышы үтәчәк. Теманы дәвам итеп, Казанда Ислам оешмасы хезмәттәшлеге илләренең мәдәният министрлары җыены узды. Анда мәдәни мирасны саклау һәм бу өлкәдә тәҗрибә уртаклашу зарурлыгына аерым игътибар бирделәр. Татарстан рәисе Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов: "Без хезмәттәшлек өчен ачык һәм төрле брак конфессияләр халыкларының тату яшәү тәҗрибәсе белән уртаклашырга әзер" дип белдерде. Татарстан мәдәният министры Ирада Юпова журналистларга белдерүенчә, бүген иң мөһиме яшьләрдә тарихи мираска хөрмәт тәрбиясе әлеу мәдәниятне ғұрып-ғадәтләрне саклау.
3: Ул мәдәниятнең сорау гына түгел, бу сораулар мәгариф системасында бар. Минемчә, хәзер кешеләр еш үз тамырлар турында уйлый башладылар. Шуңа күрә бу безнең өчен бик мөһим. Кайчан халык үз тарихын белә, үз телен белә, мәдәниятне, ғұрып-ғадәтләребезне белә, бу халыкның киләчәге булачак.
1: Быел Құрбан бейрәме 27 майда узачак. Республикада моңа әзерлек алдан ук алып барыла һәм ветеринария хезмәтләренең аерым контролендә тора. Министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габделхак Матугулин журналистларга белдерүенчә, хәзер төп бурыч Татарстанны йогышлы авырулардан саклау.
4: Сарыкларда була торган чирләр бит инде ул яшүр, бруцеллез, бу төп чирләр инде. Кая сарыклар белән профессионально дип әйтәбез шөгыльләнәләр, бигрәк Калмыкия, Астрахань һәм башка регионнардан да проблемалар бар. Шуңа күрә республикабызда 200 меңнән артык сарык бар. Елдан ел сарыкларның баш саны артып килә. Әгәр менә бу площадкаларны оештыручылар безнең республикадагы сарыкларны сатып алсалар, алар сарыкны тагын да күбрәк асрарлар иде. Аларга ул ярдәм булыр иде.
1: Бүген Қазанның Акбарсы-Гагарин кубогы финалының 3-нче матчы кысаларында үз безнең

0: Хайырлы ирте, мөхтәрәм радио тыңлаучы дусларыбыз, җомга 15 май.
1: Июнь аенда сайраучы сандугач пуштак икән. Эльвираның тавышы бигрәк матур, күбрәк җырлатырга кирәк.
2: Китегез әле, шаяртасыз
0: ба? Радио тыңлаучыларыбызның фикере әйе, шын күңелдән тамашачы сырый, сырый тамашачы. Һәм без аларның гызырын үтәргә әзер.
2: Сез шаяртасыз, сез миннән көләсез, җәмәгать. Көлмәгез.
0: Көлмейләр, Эльвира, көлмейләр. Газлайтинг белән шөгыльләнмә.
2: Юк, мин үземнең мөмкинлекләремне үзем беләм, җәмәгать.
1: Әйе, рәхмәтеңне әйт тә, киттек алга таба.
2: Яра. Җәмәгать, без бит бүген җырлаячакбыз.
1: Атна җыры сәхифәсе.
2: Атна җыры, чөнки Казанда, Татарстанда шундый шәп чаралар гөрли.
1: Әйе, вакыйгалар.
2: Әйе, аның берсе инде Россия Ислам дөньясы Казан форумы инде 12 майда башланып киткән иде. Ул инде дәвам итә гөрли, бик матур очрашулар була дип безнең яңалыклар хезмәте таныштырып тора. Шулай ук инде
1: Континенталь хоккей лигасының Гагарин кубогы финалы бара. 3-нче уен булачак бүген. Локомотив белән Ак Барс әлегә сериядә 1-1.
0: Сай бакчашлар да кирли. Онытмагыз.
1: Авыл дачлар.
2: Шул уңайдан дуслар, җомга җыры, атна җыры бүген әнә шул темаларны үз эченә алачак, Аллаһ берсе. Әгәр дә килде китте урыннары, эчле тугызлы җирләре булса, гаеп итмәссез. Бу бит инде безнеке, атна җыры, безнеке. Разиля Вахина.

0: Қияш елмайып урамға шақыра. Әйдәгіз, урамға кеттік де. Паркта еріп кірәбіз де.
1: Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сіздің хабарларыңызды көрдік. Хатларыңызды отнашарын тыңдағаннан соң жазған сөздеріңізді дұрыс айтмыштық. Бізге бір приятно деп айтты дей, рахмет.
2: Қам кіріп кеттік, біз жамаға SMS-лар оқимыз. Сіз көрсеңіз бізді, міне тікелді компьютер экранына. Ішінен де рахмет бек зор. Міне шушы жылы сөздеріңіз бізді қонатландыра. Енді біздің жерде яңғыраған сөздер жігіттеріңізді, Ақбарсны қонатландырсын іде. Ішінен де
0: жолдардан
2: жеңу күтеміз. Рахмет бек зор.
0: Икенче атнага тулы шатнасы жамагат.
2: Бу атнада
1: бит. Ияләшкән
2: игенче. Дүрт көне көн эшләдек әйме.
0: Яңадан 5 көнлек эш графигына кайтабыз. Һәм инде кемнәр ял итәчәк сезгә күңелле яллар, кемнәр эшләячәк, армит алмый эшләгез. Аннары тик ял итәрлек хәлегездә булсын, ял итәргә вакытыгыз да булсын дип теләп калабыз.
2: Теләгездә булсын, мөмкинлегегездә булсын.
1: Әйеме, һәм көтәбез дә Акбарс Локомотив очрашулары бу инде безнең Акбарс командасының үйдәге ике матчы булачак бүген кишке җидедә һәм берсе көнгә якшәмбе көнне 14:30-да.
0: Әйе, ТНВ Татарстан һәм ТНВ Планета каналларыннан татарча шәрехләмә белән карагыз, дуслар.
1: Әйе, ТНВ Планета да татарча.
0: Әйе.
2: Бер генә сорау, хәзер бит әле тагын ике генә уен була. Өч генә уен була бит әле. Өч генә җиңү булырга мөмкин, әйме?
0: Ну, менә хәзер ике уен
1: уйнадык бит инде читтә.
2: Әйе.
1: Ике уен уйныйбыз бездә. Әйе, көн аралаш. Аннары берәр уен тегендә-монда йөрү уйныйлар.
0: Бер уенны по-любому тегендә уйныйбыз.
2: По-любому.
0: Ярославльдә, әйе бит.
2: Не.
1: Әй, ну әле монда син үйдә икене жиңдің деген сөз түгел бит.
0: Әйе, әйе, шуны айтам.
1: Жиңгән шырақта да барасы бу әле.
0: Ярый, оңышлар тілейбіз. Сау болыңыз, дұстар.
2: Сау болыңыз.

0: қош келе. Сәләт жегіс мен оларға дәше. Береді болағызына шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сәләт нұқтай біз сайтында әм социал шілдерлерді жәйінен сәләтті өткер. Күбу үтсі сәләт өкілейін 156-6-46-60-Қозан.
1: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
2: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк үсерә торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
3: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балтач районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 89874245531. 89874245531.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
6: Уважаемые абитуриенты, Апаптовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апаптовский аграрный колледж ждет вас.
7: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
8: Буа районында Корбан бәйрәменә токымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбарәк булсын!
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
11: Изге Болгар җыены 922 елда Идел буе Болгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яш чикләве юк.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Гөлназ Шәрифҗанова.

0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлыгын хүрмәтле радио тыңлаучылар, Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов, Татарстан башкаласында Казан форумы уза. Казанның яшьләр клубларында бушлай мастер-класслар узачак. Ә хәзер тулырак. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Россия Ислам дөньясы Казан форум халыгыра икътисади форум кысаларында Мьянма финанс һәм керемнәр министры Канзо һәм сәнәгать кеше урта эшмәкәрлек үсеше министры Чарли Тан белән очрашу уздырды. Рустам Миңнеханов Россия Мьянма мөнәсәбәтләре кысаларында Татарстан белән Мьянма арасындагы хезмәттәшлек үсешенең әһәмиятен ассызыклады һәм якларның товар әйләнешен арттыру, икътисади бакланышларны киңәйтү өчен потенциалы барлыгын өстәде. Рустам Миңнеханов шулай ук Татарстан компанияләренең Мьянма партнерлары белән эшләү тәҗрибәсе барлыгын билгеләп үтте. Бездә нефть химиясе, машина төзелеше, мәгълүмати технологияләр, авыл хуҗалыгы һәм башка өлкәләр алга киткән дип ассызыклады ул. Аның сүзләренчә, республика экспортны киңәйтүне, инвестицияләр җәлеп итүне һәм предприятиеләрнең тышкы базарлардагы позицияләрен ныгытуны максат итеп куя. Шулай ук бүген Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия Федераль таможня хезмәте җитәкчесе урынбасары Татьяна Меркушова белән очрашты. Яклар Татарстан хөкүмәте һәм Федераль таможня хезмәтенең үзара хезмәте Республикада таможня органнарының нәтиҗәле эшен тәэмин итү, шулай халыкара сәүдә элемтәләрен үстерү мәсьәләләрен карады. Татарстан башкаласында Россия Ислам дөньясы Казан форум халыгыра икътисади форумы үз эшен дәвам итә. Бу минутларда Бәшир Рәмиев исемендәге Айзи паркта Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеменең пленар утырышы уза. Аны Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов үткәрә. Утырышта Россия хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хаснуллин дә катнаша. Урында хезмәттәшем Камилә Шаһабиева дә эшли, ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Камилә, сүз сиңа.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Артур. Бу минутларда Казанда Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышы бара. Утырышны республика мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин изге Коръән сүрәләрен укудан башлап җибәрде. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Россиянең мөселман илләре белән үзара диалогына рәхмәтен белдерде. Ул Россия һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре арасында үзара аңлашу һәм уңай мөнәсәбәтләр урнашуын искәртте. Россия президенты Владимир Путинның сәламләвен утырышта Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хуснуллин җиткерде. Хөкүмәт җитәкчесе урынбасары сүзләренчә, Ислам дөньясы белән элемтәләр үсеше Россиянең тышкы сәясәте өчен өстенлекле эш юнәлешләре булып тора. Искәртеп узык, Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеменә быел 20 ел. IT-парктан яңалыклар хезмәте өчен Камилә Шаһабиева.
1: Рәхмәт, Камилә, без дәвам итәбез. Шулай ук бүген Казан форум кысаларында, Казан Кремлендә Россия һәм Таҗикстан арасында икътисади хезмәттәшлек буенча хөкүмәтара комиссия рәисләре, Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хаснуллин һәм Таҗикстан премьер-министры Каһир Рәсүлзада очрашуы планлаштырылган. Чарада Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов катнашачак. Моннан тыш, бүген Казан Экспода Россия Ислам дөньясы Казан форум халыгыра икътисади форумының пленар утырышы үтәчәк. Бүгеннән иртәгә, иртәнге 9-га кадәр Казанның Идел буе районының кайбер йортларында су бирү вакытлыча туктатыла. Бу Көньяк сәнәгать урамындагы яңа төзелгән су үткәргечне тоташтыру белән бәйле. Сусыз калачак йортлар исемлеген Казан мэриясе сайтыннан кирип карарга мөмкин. Казанның яшьләр клубларында бушлай мастер-класслар узачак. Шәһәр халкын бизәнү, тегү, рәсем ясау, йога күнегүләре һәм башка кызыклы чаралар көтә. Бүген көндез Союз клубында шәһәр яшьләрен бокс буенча мастер-класска чакыралар, кич белән вертолет яшьләр үзәгендә рәсем сәнгате буенча чара оештырачаклар. Катнашучылар татар орнаментын ясарга өйрәнәчәк. Чараларда катнашу өчен теркәлү сорала. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы. 91,5 FM.

0: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 19 минут башкалабыз. Казанда бүген алмага чәчәк ата торган көн, нинди көн дип сорасаң, һәр кеше очраган бер кешедән сорасаң, ул 15-ндә дип әйтәчәк. Менә аның көне числосы бар, нәкъ менә шул көнне алмага чәчәк ата дигән сүз түгел ул, тик шулай да. Халык сынамышларына карасак, мөшенә тамай айының 15-ләрендә алмага чәчәк шау чәчәктә утыралар. Тормышларыбыз шау чәчәк булсын, гөлбакча кебек матур булсын дигән теләкләрдә мин Айгөл Хәйруллина Булгар радиосы студиясында эш сәгатемне башлап жіберем.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: Сезон финалын көрмей қолмағыз. Рубин Пари НН.

0: Топшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Хак дин.
2: Болгар радиосы дулкындарында һәр җомга Хак дин тапшыруы. Динебезнең асылы, күркәмлеге, матурлыгы, җиңеллеге, хаклыгы турында бүген дә чираттагы тапшыруыбыз. Бүген дә безнең мөхтәрәм кунагыбыз Абдурахман ибн Ауф мәчете имам хатибы Данис хәзрәт Баһауддинов. Данис хәзрәт, ассаламу алейкум, рахматуллаһи ва баракатуһ. Җомгабыз мөбарәк булсын.
3: Ва алейкум ассалам, рахматуллаһи ва баракатуһ.
2: Без инде намаз темасы турында узган тапшыруларыбызда да сөйләгән идек. Инде сезнең теләкләрегезне, сезнең киңәшләрегезне, сезнең вагызыгызны истә тотып, кайбер безнең радио тыңлаучыларыбыз Бәлки шушы җомгада мәчеткә баргандыр әйме. Һәм инде ул анда күргәндер, безнең мөселманнарның саф-саф тезелеп, намазга басканнарын, Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт, сәҗдә кылганнарын, ләкин менә бу гамәлнең төрле кеше төрле шәрәк башкарганын да әйме. Гомумән намазның асылын төшендереп китсәгез иде хәзрәт.
3: Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, мин ди адамнарны, кешеләрне һәм

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
1: Нәк Казан артында бардыр бер шәһәр, Арча диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арча, Вагызовлар урамы, 3И йорты.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Татарстан башкаласында Қазан форумыза Ак Барс Локомотив белән уйнай, ә хәзер тулырак. 21-нче гасыр башыннан Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме барлыкка килгәннән башлап, халыкара мөнәсәбәтләр системасында үзгәрешләр булып, яңа күп юнәлешле дөнья корылышы формалашу тенденциясе башланды. Бу хакта бүген Казанның Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов әйтте. Бу үзгәрешләр Россиянең ислам илләре белән хезмәттәшлегендә яңа формалар эзләргә тәргеш бирде, диде ул. Рөстәм Миңнеханов ислам хезмәттәшлеге оешмасында Россиянең күзәтүче статусы булуы үзара мөнәсәбәтләр ныгуына китергәнен әйтте. Республика рәисе илнең элекке премьер-министры Евгений Примаков һәм Татарстанның беренче президенты Россия хезмәт герое Минтимер Шаймиевның эшчәнлеген билгеләп үтте. Алар тарафыннан салынган нигезләр, аларның зур абруе, тәҗрибәсе нәтиҗәсендә Россия һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре арасында конструктив күп кырлы мөнәсәбәтләр урнашты. Татарстан рәисе сүзләренчә, күп милләтле дәүләт буларак Россиянең төрле халыклар һәм конфессияләр арасында аңлашуга корылган мөнәсәбәтләр төзү тәҗрибәсе бар. Диннәр арасында татулык үрнәгенең берсе Татарстан. Ул Шәриф мәчете Благовещение соборы белән янәшә диярлек дип белдерде ул. Қазан Экспода тантаналы рәвештә Қазан Ислам дөньясының мәдәни башкаласы елын ачтылар. Шурада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хөснуллин, Россия мәдәният министры Ольга Любимова һәм Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шаймиев катнашты.

0: Республика лидері Россия жетекшілігіне һәм қонақларға Қозан форумын өздіруде ярдәмләре үшін рәхмәт білдірді. Қозанны 2026 жылда ислам дүниесі башқаласы итеп тану біздің яраткан Қозанның да Татарстанның да зур қозанышы деп белгілеп өтті Хуснуллин. Қозан тілге алынған сайын ул ғасырлар аша өтіп кірген шиғри бір әсер сыман көз алдына баса. Бірде йылға бұрынғы бір күй шекілі аға, мәшһит манаралары православие гүмбәзләре белән бергә ғәҗәйеп бір гармония төзи, диде ИССК генераль директоры Сәлим бин Мөхәммәт әл-Малик. Үз халкына үзенчәлек бүләк иткән күренекле шәхесләр арасында ул бөек татар шагыйре Габдулла Тукайны, мәгърифәтче Каюм Насыйрыны һәм композитор София Гобәйдуллинаны атады. Казанда мәдәният музейлар һәм театрлар шигеннән тыш яши. Нәкъ менә шуңа күрә Казан 2026 елда ислам дөньясының мәдәни башкаласы булып торады, дип билгеләп үтте Мөхәммәт әл-Малик. Қозан Кремлендә Россия Ислам дөньясы Қозан форум халыгара икътисади форумы кысаларында яктылык тамашасы уза. Ул иртәгәгә кадәр дәвам итәчәк. Быел беренче тапкыр яктылык проекциясенә Кол Шариф мәчетендә керттеләр. Моннан тыш Қозан Кремле диварларында 480 метр озынлыктагы яңалыклар юлы урнаштырыла. Йөгерек юл исемсез манарадан Спас манарасына кадәр сузылачак. Проект кысаларында куелган яңа рекорд Россия рекордлары китабында рәсми рәвештә теркәләчәк дип көтелә. Яктылык тамашасы якынча кичке 9 ортада башлана. Бүген көндезге 4-ке кадәр Бердәм Россия партиясе рәисенең Татарстандагы төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә махсус хәрби операция катнашучыларын һәм аларның гаилә әгъзаларын бердәм кабул итү көне уза. Бу хакта Бердәм Россиянең рәсми порталында хәбәр иттеләр. Төп игътибар социаль түләүләр һәм ташламалар рәсмиләштерүгә, салым преференцияләренә, документлар әзерләүгә юнәлтелә. Консультацияләрне Россия юристлар ассоциациясенең Татарстан бүлекчәсе әгъзалары бирә. Бүген Қозанның Акбарсы Гагарин Кубогы финалының 3-нче матчы кысаларында үз бозында Ярославльның Локомотив командасын кабул итә. Уен кичке 7-дә башлана, матчны ТНВ һәм Татарча шәрехләмәләр белән ТНВ планет каналларыннан карарга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, әлегә сериядәге исәп 1-1. Серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Акбарска уңышлар телибез. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән Майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшіренген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – бала шақ тәмі. Сатуынықтыларыннан сұрағыз. 91.5 FM.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Без алмага чәчәк атамайның 15-ләрендә дип, юкка гына җырламыйлардыр. Һәр нәрсәнең үз вакыты, һәр нәрсәнең үз җае бар. Тукайда бу җилдә вакытында, исеп яңгырда вакытында ява дип тикә генә әйтмәгәндер. Дуслар, һәр нәрсәнең үз вакыты дигәндә, Болгар радиосында һәр сәгать башында яңалыклар чыгарылышы һәм шулай ук инде Болгар радиосында реклама чыгарылышының да үз вакыты бар. Әмма Болгар радиосы иҗат төркем әзерләгән тапшырулар һәр берсе үз вакытында эфирга чыга. Әмма шулай ук инде киләсе сәгатькә дә әзерләнеп куйык дуслар. Киләсе сәгатьтә җырлы сәлам тапшыруы булар. Аның да үз вакыты бар. 1 сәгать дәвамында 12-дән 1-гә кадәр Болгар радиосында котлаулар укыйбыз без. Бүген котлауларыгызны көндезгә котлауларны мин Айгөл Хәйруллина укырмын. 15 майда туганнарны тәбриклербез. Әмма шулай ук дуслар, бүген әле бәйрәмнәр икәнлеген әйтеп узарга кирәк. Бүген халыкара гаилә көне, бар гаиләләргә дә исәнлек, иминлек, татулык теләп калабыз.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән махсуслаштырылган төзүче МИР җәмгыяте Хвойный торак комплексын тәкъдим итә.
2: Своя квартира 25 тысяч в месяц. Казань рядом, Волга за окном, лес у порога. Квартиры в ЖК «Хвойный». Живи, а не снимай.
3: Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Фәнис Ярулин. Көннәр баскыч. Шул баскычтан төшәм яки менәм. Төшүнең дә, менүнең дә авырлыгын беләм. Ләкин әле иң авыры менү төшү түгел. Вак эшләргә көч күп китә, шуңа рәнҗи күңел. Әбит гомер үтеп бара. Гомер атылган ук. Мәңгелек бәхет кышына һаман тидергән юк. Эшләгән эшләр вакыт тияк. Максат кына олы. Әллә вакыт тияк ашамы зур максатның юлы.
2: Болгар радиосы.
3: Топшыру реклама максатында әзерләнде.
4: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәефегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка кымачаулый. Бүген без Фармиян даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер агзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
3: 2026 елның 20 майында Фармлен даруханәләрендә лекарь желудка препаратына 20% ташлама.
4: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
0: Болгар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
7: Хәерле көн, дуслар! Әлеге минутларда башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һәм 25 градус җылы дип күрсәтә. Иртәгә алмашынучан болытлы булачак, төнлә һәм иртән бераз яңгыр явып узар, көндез явым-төшемсез. Көньяк-көнчыгыштан талгын җил, температура төнлә 11-16, көндез 25-30 градуска кадәр булыр.

0: Яхшы кибеттен Sweet Kids тан. Онда балалар үшін нелер ғына йоқ. Коляскалар, электромобильлер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да кулай Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуді өзеге.
1: Озан.
2: Болғар радиосында яңалықлар.
3: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Татарстан башкаласында Казан форумы уза. Быел Корбан бәйрәме 27 майда үтәчәк. Ә хәзер тулырак. Казан форумга быел 100-дән күбрәк ил вәкилләре килде. Бу көн батыш илләренең Россияне бөтен дөньядан аеру омтылышларының уңышсызлыгы турында сөйли. Бу хакта бүген Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышында әйтте. Анда Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хәснуллин дә катнашты. Урында хезмәттәшем Камилә Шаһабиева дә эшли, ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Камилә, сүз сиңа.
4: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәйерле көн, Артур. Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышы яңа гына тәмамланды. Искәртеп узык, әлеге төркем 2006 елда Россия белән ислам илләре арасында хезмәттәшлекне киңәйтү өчен киңәшмә органы сыйфатында оештырылган иде. Аннан соң халыкара мөнәсәбәтләр системасында үзгәрешләр булып, яңа юнәлешле дөнья корылышы формалаша башланды. Ул ислам илләре белән хезмәттәшлек барышында яңа формалар эзләүгә этәрде, диде утырышта Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов. Бу исә үзара мөнәсәбәтләрне гына китерде. Россия ислам институты ректоры Рафик Мөхәммәтшин әлеге утырыш киләчәктә ислам илләре белән сәяси мөнәсәбәтләрне ничек корырга кирәклегенә ачыклык кертер дип ышанып калуын әйтте.
5: Күппалярлы һәр дөнья күчеп барабыз. Фарсы култыгында барган вакыйгаларда моны бик ачык күрсәтә. Анда бик тәҗрибәле сәясәтчеләр бөтен проблемаларга яңача карарга кирәк. Шуңа күрә менә бу группаның җыелуы, әлбәттә, бу мәсьәләләргә кайбер ачыклыклар кертер дип уйлыйм мин.
4: Билгеле булганча, Россия һәм ислам хезмәттәшлеге оешмалары илләре арасында сәүдә әйләнеше дә елдан-ел үсә, бу туризм юнәлешендә дә нык шагыла. IT-парктан яңалыклар хезмәте өчен Камилә Шаһабиева. Артур.
3: Рәхмәт, Камилә, без дәвам итәбез. Бүген Казан форум кысаларында узучы яш пышыкчылар халыгара турниры җиңүчеләре билгеле булачак. Казан экспода ислам илләре яш пышыкчыларының Юнус Ахмәтҗанов исемендәге халыгара турниры уза. Анда дөньяның 18 иленнән 16-дан алып 25 яшкә кадәрге пышыкчылар катнаша. Ярышта катнашучылар саны елдан-ел арта. Быел аның форматын да үзгәрттек. Узган елда катнашучылар бәйгедә тәкъдим ителәчәк ризык аның технологиясен өйдән әзерләп килсә, быел алар кара тартма белән эш итә, ягъни ризык әзерләп Шәк озык-түлек исемлеген бәйге башлангыч кына белделәр дип сөйләде Татарстан һәм Казан рестораторлары ательерлары ассоциациясе генераль директоры Галина Шәрәфетдинова. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов үзенең Макс каналында Казан һәм Татарстан митрополиты Кириллны 65 яшьлек юбилее белән котлады. Котлау Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеменең пленар утырышы кысаларында яңгырады. Юбилярны Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеменең пленар утырышы кысаларында котлаулары бик мөһим. Безнең республикада һәм илебездә гасырлар буе төрле конфессия вәкилләре янәшә тату яши, һәм мондый мизгелләр моңа ачык дәлил. Митрополит Кириллга нык сәламәтлек һәм ватанга хезмәт итүдә рухи көч теләп калам диелә әлеге котлауда. Быел изге Болгар җыены 17 майда узачак. Татарстан мөселманнары диния нәзарәт рәисенең беренче урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов кече манарада тәүбә мәрәсиме узачагын әйтте. Илфар хәзрәт шулай ук җыенда чалма ауру мөслимәләргә яулык бәйләү буенча мастер-класслар да булачагын билгеләп үтте. Абыстайлар хәзинәсе ярминкәсендә остабикәләр үз эшләнмәләрен тәкъдим итәчәк. Бүген Татарстан дәүләт санлы сәнгать музейының Хазина милли сәнгать галереясында Көнчыгышка юл алган кәрван дип аталган үзенчәлекле күргәзмә ачыла. Кунаклар сукыр шүлмәкче Илгизәр Хәмидуллинның керамика ясау осталары Снежана Хәйруллина һәм Лилия Сафонова белән бергә иҗат иткән эшләнмәләрен күрә алачак. Чара бушлай оештырыла. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
7: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
8: Сельхознап М. Мамадыштага телефон 347-84. 91.

0: открывает набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
1: Ихтывар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
5: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
6: Курбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балтач районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон 8-987-424-5531. 8-987-424-5531.
7: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
8: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
9: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр Иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Тапшырыбыз новолга таба дәвам итеп, чираттагы котлауны иясенә җиткерик әле. Апас районы Зур Булгайыр авылында гомер итүче әтиебез Идиатов Әхлулла Рәхимулла улының туган көне. Әтиебез безнең кадерлебез. Без бәхетле җирдә син барга. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә туган көнең белән котларга. Яш әле бер дә бирешмичә, баш имичә кырыс җилләргә. Яш җирдә язгы гөлләр булып, терәк булып безнең иңнәргә. Иңгезге теләкләр белән барлык балалары һәм оныклары исеменнән кызы Гөлчәчәк тәбрикли, һәм инде якыннарыгыз сыраган җырны без Болгар радиосы киңлекләрендә ишетәбез. Туган көнегез котлы, мөбарәк булсын!

Апас районы Зур Булғайыр ауылындағы мәретуші қадірлі әтейбіз Идиатов Әхлула Рәхмилла ұлының туған күні. Әтейбіз бізнің қадірлібіз, біз бәхетлі жерді сен барға. Фәрішталар қонсын еңнәріңе туған күнің білен құтларға. Яшәлі бірді беріш меше, бош и меше қырыс жерлерге. Яша жерді язғы гүллер болып. Тирак булып безнең иңнәргә иң изге теләкләр белән барлык балалары һәм оныклары исеменнән кызы Гөлчәчәк котлады. Әлеге котлау bulgarradio.com сайты аша килеп иреште. Дуслар, алга таба сез шулай сәламнәрдә юллый аласыз 891-78-555-91-5 Макс мессенджеры аша. Бүген туган көннәрен бәйрәм итүчеләрне ихлас күңелдән котлыйбыз. Һәм шулай ук инде бүген 15 май халыкара гаилә көне белән ихлас күңелдән тәбрикләүләрне юллыйбыз. Һәм сүз дә юк, һәрбер гаиләдә бары тик шатлык авазлары гына яңгырап торсын. Һәм гаилә бит ул җылылык, мәхәббәт, ышаныч учагымны шул учак беркайчан да сүнмәсен, сүрелмәсен иде.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Татарстан башқаласында Қазан форумыза, Қазанның яшьләр клубларында бушлай мастер-класслар өтә. Ә хәзер тулырақ. Быйыл Россия Ислам Дөньясы Қазан форум халықара иқтисади форумына 100-дән күбрәк илдән вәкилләр килүе Россияны дөньядан читләштерү омтылышлары барып чыкмау турында сөйли. Бу хакта бүген Татарстан рәисе, Россия Ислам Дөньясы стратегик караш төркеме җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта узган утырышта сөйләде. Бу Россияны изоляцияле омтылышлары юкка булуын һәм аның цивилизациядә роле суверенлыгын рослый торган күрсәткеч. Катлаулы шартларда илебез күп кырлы дөнья корылышында үз юлын алып бару дәвам итә. Ул күп кырлылыклы дәүләтләрнең суверен тигезлеге, социаль, икътисади, сәяси үсеш юлларын мөстәкыль рәвештә сайлау хукларына хөрмәт белән карау, мәдәниятләр күп төрлелеге, рухи әхлакый төшенчәләргә таяну кебек төп принципларга нигезләнгән, диде Рөстәм Миңнеханов. Шулай ук бүген Россия Ислам Дөньясы Қазан форум халыгара икътисади форумы кысаларында Россиянең экспортка юнәлешле компанияләре өчен халыгара агросәнәгать сәүдә сатып алу сессияләре уза. Бу хакта Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Анда 23 читил компаниясе, шулай ук Россиянең 9 төбәгеннән 78 компания катнаша. Россия һәм читил партнерлары арасында сәнәгать торамагы үсеше буенча очрашулар үтә. Қазан метросының икенче линиясының беренче участогы киләсе елның августында файдалануға тапшырылачак. Бу көтелгәннән бер елга иртәрәк. Бу хакта журналистларга Татарстан дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе җитәкчесенең беренче урынбасары Илфарт Сафиуллин хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Қазан метросы икенче линиясының беренче участогын төзү 2019 елның июленнән алып барыла. Гомуми озынлыгы 6 чакрымга якын булган туннелле 4 станция төзүлә. Аларны төзүне киләсе елның августына тәмамларга җыйналар. Илфарт Сафиуллин белдерүенчә, Татарстанда биналарны нык сыйфатлы итеп төзүләр. Быелгы уку елы Әгерҗе, Буа шәһәрләрендә Кукмара районының Манзара салонында яшәүчеләргә куаныч алып киләчәк. Алар мәктәпле була. Ә менә Питрәч районының Көек һәм Яшел үзәк Октябрь бистәләрендә төзелә торган балалар бакчалары киләсе елда сафка бастырыла. Быел Алабуганың Азин урамындагы балалар бакчасы кулланышка тапшырыла. Август айында Алина Захитованың фигуралы шоу мәктәбе төзелеп бетә. Казан яш тамашачы театрын төзекләндерү бу елның июнь айында төгәлләнергә тиеш. Яңа Чишмә, Аксубай быел шулай ук шугалаклы булачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Қазанның яшьләр клубларында бушлай мастер-класслар уза. Шәһәр халкын бизәнү, тегү, рәсем ясау, йога күнегүләре һәм башка кызыклы чаралар көтә. Бүген көндез Союз клубында шәһәр яшьләрен бокс буенча мастер-класска чакыралар. Кич белән вертолет яшьләр үзәгендә рәсем сәнгате буенча чара оештырачаклар. Катнашучылар татар орнаментын ясарга өйрәнәчәк. Чараларда катнашу өчен теркәлү сорала. Бүгеннән 18 майга кадәр Казанның Годовиков урамында транспорт хәрәкәте өлешчәкләнә. Бу җылылык челтәре төзелеше белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәт

0: Бұлғар радиосында музыкаль премьера.
1: Ришат Фазлахматов, сүйю хисләре, гүзәлия күе, Людмила Оланлы сүзләре.

0: Ан косметика хатын-кыз организмына һәм аның матурлыгына уңай йогынты ясый. Эретелгән каз майын гади бит кремнарына да кушарга мөмкин. Куллар өчен дә файдалы, йоклар алдыннан даими рәвештә кулларга каз майы сөртергә кирәк. Ул терене тукландыра һәм дымландыра, хәтта тырналган урыннарны дәвалый. Иреннәр өчен дә файдалы каз майы һәм гөлчәчәк тоҗларыннан ясалган масканы төнгә иреннәргә сөртергә кирәк. Ирен тиресе дымлы булсын өчен һәм ярылмасын өчен атнасына 2-3 тапкыр эшләү җитә.
1: Ә сез беләсезме?

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда яңа мәктәпләр һәм балалар бакчалары төзелә. Йылмай паркында кинолар күрсәтелә башлый. Ә хәзер тулырак. Иртәгәдән 22 майга кадәр Татарстан территориясендә аномаль эссе һава торышы көтелә. Бу хакта Татарстан гидромет үзәгендә хәбәр иттеләр. Белгечләр күбрәк су эчәргә һәм кояштан сакланырга киңәш итә. Дини һәм дөньяви уку йортлары арасында элемтәләрне ныгыту мөһим. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышында әйтте. Ул мәгариф, шул исәптән дини белем өлкәсенә күбрәк игътибар юнәлтү кирәклеген билгеләп узды. Бу глобализация һәм гомум цивилизация кризисы шартларында дини кыйммәтләрне яхшырак аңлау һәм кабул итүгә китерәчәк дип белдерде Татарстан рәисе. Татарстан дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе быел административ хокук бозулар турында 934 караш чыгарган, шулардан 10 оешмага прокуратура җибәргән материаллар буенча. Быел 79 миллион сумнан күбрәк штраф түләткәннәр. Бу хакта журналистларга дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе җитәкчесе урынбасары Илфат Сафиуллин белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Төзелеш сифаты бер-берсенә бәйләнгән күп факторлардан тора: проектлау, материаллар сайлау, технологияләр, җиһазлар, эшчеләрнең осталыгы, эшне оештыру, булар барысы да бер-берсенә бәйләнгән. Еш кына төзелеш яки ремонт башлану турында инспекциягә хәбәр итәргә оныталар. Бу да хокук бозуга керә, ди төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең бүлек җитәкчесе Радик Хәйруллин.
3: Күбесенчә бозулар алар безнең подрядчиклар һәм заказчиклар, застройщиклар проектная документация там китайцы.

0: Хайырлы күн, ассаламу алейкум, хурматлы радио тыңлаучыларыбыз. Менә яңалыкларда Гөлназ әле яңа гына эссе дигән сүз җиткерде, чынлап та. Чынлап та урамда эссе. Һәм рәхәт дип тәсәп куяр идем. Шушы минуттан кичке 6-га кадәр сезнең белән мин Дилбәр аралашырмын, сөйләшик. Оралашык, гәпләшик, әйтәсе сүзләрегез булса, безгә язып җибәрегез 8-917-8-5-5-5-91-5 Макс аша. Сез безгә әйтәсе килгән һәр бер сүзегезне язып җибәрә аласыз.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: Сезон финалын күрми калмагыз. Рубин Пари НН.

0: башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
1: Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Украина 118-16-90-01-31-20. Казан Теплова 2-0+2026 ел.
2: Марат Эксанов.

0: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Хурматлы дустым, тиздән Курбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле, борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шул

Сіздің келіберішкен өсіміз қабарларыны да иқтибарсыз қолдырмайым. Достлар, қайырлы бәрекетті күннәр, Дилбәр жаны қайым. Бүгін хоккей бет Аллах тағала оқбарсыларға ердәмші болсын деп тілейбіз. ДНВ планетадан қорым мен. Онда Рамиль Хайреддинов комментатор бет деген ұл Аллах тағаланы гел іске алып. Әлхамдулиллях деп әйтіп алып бара. Шуңа да оқбарсылар жеңе. Субханаллах. Молодец, ул бик әйбәт алып бара. Шулай итеп уңышлар тілек. Дилбәр, син бит бик көчле жанатар. Мин дә яратып жанатып утырам. Элек иптәшем белән карый идек, шуннан гел көтеп алам хоккейне. Бабай, мәрхүм инде 12 ел ураны оҗмакта булсын. Уңышлар, сәламәтлек телим сезгә дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Сайма апа. Рәхмәт, җаныкаем, рәхмәт язып җибәргән өчен, ярыймы? Һәм инде бергә-бергә бүген Аллаһ теләсә, җиңү яуларбыз дигән өметтә калабыз.

0: Ника Плюс.
1: Әдәби укулар. Нәби Дәули. Бәхетлеме кеше дөньяда? Ой туғанда жергә туса да, бишегендә көлеп ятканда күз тиерлек матур булса да, туған жерін онам димәсә, онам дейіп янып кимәсә, шишмә суын ушлап ішкәндә йөрәгендә шатлык сизмәсә, нигә туған кеше дөньяга? Бәхетлеме кеше дөньяда? Киемнәре ефәк булса да, сандугачлар сойрап торганда бакчалардан гүлләр җыйса да, гомердә бер кайгы күрмәсә, бер моңланып җырлый белмәсә, арып талган ялгыз юлчыга түрләрендә урын бирмәсә, кем булган соң кеше дөньяда? Бәхетлеме кеше дөньяда? Бизәкләре алтын булса да, хөрмәтләре көмеш табакта өстәлендә ташып торса да, кулларында сөйәл булмаса, тир томчысы йөзен юмаса, гомер буе икмәк ашап та тузлы тирнең тәмен тыймаса, тук булганмы кеше дөньяда? Бәхетлеме кеше дөньяда? Тормыш юлын уйнап үтсә дә, матур ярлар аңа үзләре йөрәкләрен бүләк итсә дә, мәхәббәт

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә 16 майда Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн, явым төшемнәр көтелми. Көнчыгыштан көнчыгышка үзгәрүчән җил төнле 12-17, көндез 26 градус, җылыдан 31 градуска кадәр эссе булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 26 градус, җылы геомагнит каратыныч 9-дан 3 балл белән билгеләнә.
0: Радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
3: Бақша қозадым, беренге ұтыттым. Терезелерні қолыштырасы қолды. Кім кемережеға кетерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп бұйып кете?
4: Әлбәттә, алтын қол. Шулай оқ алтын қол үйішмасы алюминий конструкциялар, беседка хәм верандларыны пиялалы. Сізнің үшін Опас хәм Қайбыш районарында офислар үшілі. Алтын қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
5: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
6: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын!
7: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
8: Их ты бар! Их ты бар!
9: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
11: Булгар радиосы фест!
10: Популяр жыршылар!
11: Дәртле жырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
10: Килегез!
11: Татнефть-аренаның бозын
9: бергәләп әрәтик!
12: Билетлар кассиры нокта ру сайтында.
13: ОО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Казан Тас, программа «Бренч Ир». ОКРН 118-784-71-89-584.
12: 2026 ел. Ящик для ОТО плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 3. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омите студияда Гүлнәс Рәшитова. Бүгін Қазан Экспо-да Россия Түзіліш министрлығы Түзіліш өлкәсінде заманча технологиялар әлеге өлкәдә хезмәт итештерүчәнлеген арттыру, үзенчәлекле инвестицион проектлар тәкъдим итү мәйданчыгын булдырган. Биредә төзелеш компанияләре иң яхшы проектлар белән килгән. Алар белән хезмәттәшебез Камилә Шахабиева танышты. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Камилә, хәерле көн, сүз сиңа.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Гүлназ. Бүген Қазан Экспо-да төзелештә цифрлы информациялар, инвестицияләр һәм практикада ясалма фәһем куллану темасына багышланган халыкара күргәзмәнең 3-нче көне. Әлеге мәйданчыкта бүген генә 3 сессия узды. Аны Россия Төзелеш министрлыгы оештыра. Ул торак коммуналь хуҗалыгында һәм төзелештә хезмәт җитештерүчәнлеген үстерү темасына багышлана. Бүген әлеге мәйданчыкта төрле төзүче компанияләр Россия шитил инвесторларына үзләренең иң яхшы дип табылган инвестицион проектларын тәкъдим итә. Мисал өчен Татарстанда эшләүче Окташ төзелеш компаниясе биредә торак комплексын тәкъдим итә. Ул классик архитектура, үзенчәлекле фасад һәм дизайнерлар ярдәмендә ясалган бульвар белән аерылып торады. Окташ инвестрой оешмасы директоры Ирек Гусамов.
3: Бирде яшләндерү һәм төзекләндерүгә зур игътибар бирелә. Шул исәптән бульвар бар тик шушы торак комплексында яшәүчеләр өчен каралган. Без махсус шушы торак комплексы өчен чит илләрдән агачлар, куаклар алып кайтып утыртачакбыз.
2: Әне шулай биредә төзүче компанияләр төзелешне проектлауда заманча технологияләр, инновацион материаллар һәм үзенчәлекле проектлар тәкъдим итә. Қазан Экспо-дан яңалыклар хезмәте өчен Камилә Шахабиева. Гүлназ.
1: Рәхмәт, Камилә, без дәвам итәбез. Татарстанда яңа мәктәпләр һәм балалар бакчалары төзү эшләре дәвам итә. Мәсәлән, Петрич районының Кыек авылында 340 урынлык балалар бакчасы төзелә. Яшел Үзән районының Октябрьский бистәсендә 260 урынга исәпләнгән тагын бер балалар бакчасы төзелә. Бу хакта Татарстан дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе башлыгының беренче урынбасары Илфар Сафиуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, бөтен объектларны да 2026 елда яки 2027 елда тапшырырга ниятлиләр. Татарстан шәхси эшмәкәрләр һәм үз мәшгульләр саны буенча төбәкләр арасында 7-нче урында Салон федераль хезмәте мәгълүматы буенча республика Мәскәү, Мәскәү өлкәсе, Краснодар крае, Санкт-Петербург, Ростов һәм Свердловск өлкәләреннән генә калыша. 30 апрельгә Татарстанда 471887 үз мәшгуль теркәлгән, шул исәптән 447918 физик зат һәм 23969 шәхси эшмәкәр. Үз мәшгуль буларак салым төлөүчеләр иң күп булган төбәкләр Мәскәү, Мәскәү өлкәсе, Санкт-Петербург, Краснодар крае, Свердловск һәм Ростов өлкәләре. Иртәгә Шарык клубында музей көне уңаеннан татар ядкарләре проекты җитәкчесе, филология фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Фәнзилә Җәүһәроводан «Пәри башка, җен башкама» дигән лекция узачак. Бу хакта Шарык клубы телеграм каналында хәбәр ителә. Керү бушлай, алдан теркәлү сорала. 31 майда Ташкентта Сабантуй була. Бу хакта Ташкент шәһәре милли мәдәни агарту үзәгендә хәбәр иттеләр. Сабантуй программасында тантаналы ачылыш, концерт программасы, милли спорт ярышлары, күргәзмәләр, һөнәрчеләрнең кул эшләнмәләре һәм остахана мәйданчыклары, конкурслар, уеннар һәм кыйммәтле бүләкләр каралган. Бәйрәмдә теләге булган һәркем катнаша ала, керү ирекле дип хәбәр итә оештыручылар. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папу тибренча обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
6: 91.5 FM.

0: Әрімі білін қытлыйбыз, әм Қазан шәһәрінің Рамазан мәшетінде құрбан сарықлары әм сыйырлары тәкдим етілә. Білішмәләр үшін телефон 260-313.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Болгар радиосында музыкаль премьера.
1: Ришат Фазлиахметов, «Сүю хисләре», Гүзәлия көе, Людмила Оланлы сүзләре.

0: программа мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлык тойгысы тыныч тормышка кымашаулый. Бүген без фармиян даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру, барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт лекарьжелудка.рф.
0: 2026 жылының 20 майында фармлен дәруханәләрендә лекарь желудка препаратына 20% ташлама.
1: Дәвалау шарасы булып саналмай, тискәре йоғантысы болуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Мәкәр Ойнас Ниғматуллин.
1: Идәрешкә, эштәнегә, автобус таинтегә, йөрмәле сила запланы. Без кәки син йөгереп? Сила туры китереп, без электросапит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага. Җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Гади сапитлар да бик күп. Кил дә үзең шартлар кат. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила туры килгән сапит безнең кибеттә ята. Ипонизма түлен, ОГРНП, 329-269-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретарының махсус илчесе белән очрашты. Ул Казан Экспода, Россия Ислам дөньясы, Казан форум, 17-нче халыкара икътисади форумның пленар утырышы алдыннан узды. Яклар стратегик күзаллау төркеме кысаларында мөнәсәбәтләрне алга таба үстерү турында фикер алыштылар. Бу минутларда Казан Экспода, Россия Ислам дөньясы, Казан форум, 17-нче халыкара икътисади форумның пленар утырышы уза. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Мурат Хуснуллин һәм башка мәртәбәле кунаклар катнаша. Иртәгә Россия Ислам дөньясы, Казан форум, 17-нче халыкара икътисади форум кысаларында Казан ипподромында от чабышлары һәм җайдакларның халыкара чемпионаты узачак. Алар Россиянең һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләренең иң көчле җайдакларын, әйдәп баручы от хуҗалыкларын һәм катнашучыларын берләштерәчәк. Тулырак алдагы язмада.
3: Ярышның төп вакыйгасы Жайдаклар Казан форум 2026 кубогы өчен ярышачак. Анда Татарстан, Казахстан, Кыргызстан, Түркменстан һәм Россия төбәкләре вәкилләре катнаша. Турнирның үзенчәлеге шунда, Жайдаклар кабул итүче як биргән атларда чыгыш ясаячак. Бу исә ярышны тагын да мавыктыргыч итә. Чемпионатта Россиянең төрле төбәкләреннән 40-ка якын ат катнашыр дип көтелә. Ярышларда илнең әйдәп баручы Жайдаклары Мирзабек Каппушев, Руслан Круглыхин, Айдамир Шиг Гушев һәм Гусейн Гусейновларны күреп булачак. Тамашачыларның игътибарын гарәп чабышкыларына юнәлтәләр. Анда иң көчле өч ат Покрой, Восход, Терск һәм Марискаль арасында көрәш көтелә. Жайдакларның халыкара чемпионатында төп интрига фаворитлар Татарстан Республикасы короле һәм Карсави арасында булырга мөмкин. Спорт ярышларыннан тыш, тамашачыларны төрле күңел ачу чаралары, күргәзмәләр көтә. Керү ирекле. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: 17 майда Болгарда Идел буе Болгар дәүләтенең рәсми рәвештә Ислам динен кабул итү көненә багышланган изге Болгар җыены тантаналы чарасы узачак. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Татарстан хөкүмәте, Россия һәм чит ил мөселманнарының дини нәзарәте вәкилләре, Россия төбәкләреннән делегатлар, шулай ук Казан форум катнашучылары булыр дип көтелә. Татарстанда Бөек Ватан сугышы ветераннарына 100 000 сум түләргә мөмкиннәр. Республика рәисенең тиешле указ проекты хәзер эшвачылыкка каршы экспертиза уза. Документта түләүләр быелның маенда башкарылырга тиешлеге күрсәтелгән. Бу хакта Татаринформ яза. Кырык алдарлар ватанны саклаучылар фонды хезмәткәрләре исеменнән алды башлаган, алар мессенджер аша элемтәгә кереп, түләү рәсмиләштерүдә яки һәлак булган хәрбинең мәетен алып кайтуда бушлай ярдәм тәкъдим итәргә мөмкин. Кырык алдарлар тузагына эләкмәс өчен аралашуны кичекмәстән туктатып, рәсми ведомстволарга телефон аша мөстәкыйль шалтыратырга кирәк. Банк карталары, шәхси документлар мәгълүматларын һәм кодларны әйтмәү сорала. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Атмосфера басымы 749 мм. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чыкты дигән. Обойларын яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.8

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Нәк Казан артында бардыр бер шәһәр, арша диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орча, Вагызовлар урамы 3И йорты.
2: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
3: Курши, «Тимирпеч» компаниясында яңалык, ишеттің мы?
4: Нинди тағын?
3: Нишләрін біләсің инде? Хазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та хуялар.
4: Менә ишмасам уңайлы.
3: «Тимирпеч» – ышанышлы сыйфат, тиз хызмәт. Петрәш район Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма ауылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
2: Вниманию абитуриентов. Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55.

0: Усо согру зин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәгә теләсәгез, Усо со ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
3: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Раис Фасихов, Әбием яраннары, Гүлнара Сабирова сүзләре, Альфред Якшинбетов кием.

0: Топшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Хақ дин.
2: Болгар радиосы дулкындарында һәр җомга Хақ дин тапшыруы. Динебезнең асылы, күркәмлеге, матурлыгы, җиңеллеге, хаклыгы турында бүген дә чираттагы тапшыруыбыз. Бүген дә безнең мөхтәрәм кунагыбыз Абдурахман ибн Ауф мәчете имам хатибы Данис хәзрәт Баһауддинов. Данис хәзрәт, ассаламу алейкум, рахматуллаһи ва баракатуһ. Җомгабыз мөбарәк булсын.
3: Ва алейкум ассалам, рахматуллаһи ва баракатуһ.
2: Без инде намаз темасы турында узган тапшыруларыбызда да сөйләгән идек. Инде сезнең теләкләрегезне, сезнең киңәшләрегезне, сезнең вагызыгызны истә тотып, кайбер безнең радио тыңлаучыларыбыз Бәлки шушы җомгада мәчеткә баргандыр әйме. Һәм инде уланда күргәндер, безнең мөселманнарның саф-саф тезелеп намазга басканнарын, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт, сәҗдә кылганнарын, ләкин менә бу гамәлнең төрле кеше төрле шәрәк башкарганында әйме. Гомумән намазның асылын төшендереп китсәгез иде хәзрәт.
3: Аллаһ Тәгалә Коръан Кәримдә әйтә: "Мин ди адамнарны, кешеләрне һәм җиннәрне яраттым бары тик алар миңа гыйбадәт кылсыннар өчен генә." Мираж кичәсе турында укыган мөселман кардәшләребез белә пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә бүләк иттереп бирелде иң әүвәл 50 вакыт намаз. Менә күз алдына китергез, 50 вакыт намазны көн саен үтәп барыр өчен ничә сәгать вакыт кирәк, шулай бит? Һәр берсенә бер 5 минут дип вакыт кына бирсәк тә, безнең 5 сәгатьтән артык вакыт кирәк, шулай бит? Синең анда акча малы турында да уйлау, ашырга пешерү, эшкә чыгып, эшкә бару турында уйлау аңа урында калмый. Һәм Аллаһ да әйтә, бу сезнең ризык турында уйлау Борчулу ул сезнең вазифа түгел. Ризыкны Аллаһ Таала үзе ирештерә. Кем белә, әгәр дә бездә менә шул 50 вакыт намаз кылган булса, безгә теге Муса алейхиссаламның кавымына күптән әйме ризык ирешкән кебек безгә дә шулай итеп ирешеп торыр иде ул бәлки. Андый бер хикәяләр бик күп. Мәрьям алейхиссалам турында да әйме Коръани Кәримдә әйтелә. Закария алейхиссалам аның янына кергәндә, бу ризыклар сиңа каян дип, менә моны Аллаһ Таала бирде дип әйтә. Шулай бит, турыдан тура Аллаһ Таала бирә. Андый нинди зур дәрәҗәдә без әгәр булган булыр идек, безнең өстебездә шушы 50 вакыт намаз вазифасы калса да. Безгә Аллаһ Таала 5 вакыт намазны бирде, алхамдулиллә.
2: Һәм шуның өчен әле 50 вакыт дәрәҗәсендәге укыган савабын насип итте әйбит.
3: Әйе, алхамдулиллә, бик зур бүләкле Кавым инде без, алхамдулиллә, бик зур бүләкле өммәт, шушы намазыбыз бар. Һәм менә шушы намаз, шушы гыйбадәтнең асылы булып тора. Менә гыйбадәт кылу дигәндә, ул безнең Аллаһ Тәгаләнең мәчеткә килеп намаз уку, ниндидер телодвижениеләр, әйме тәнебез белән сылт хәрәкәтләнүдән гыйбарәтме соң? Яки менә шушы гыйбадәт кылу дигән нәрсә башкачаракмы? Аның тирәнрәк мәгънәсе бармы? Бар бит инде, менә әйме, без һәрберебез беләбез, намаз укыганда уйлыйбыз төрле нәрсәләр турында, төрле проблемалар йөрәккә, акылыбызга төшеп җитә, шулай бит. Менә тышкы яктан карасак, әйе, вроде намаз укыдык. Эшкәктән карасак, безнең уй фикерләребез шул ук тегендә эштә калган иде. Үстел артыннан, компьютер алдыннан тырып та чыкмады. Шулай бит. Яки инде теге эшкә килдек, эшкә килде гаилә проблемалары белән. Анда намаз булдымы соң, нәрсә булдымы соң, кай вакыт уйлап исеңә төшереп куясың, бу намазда нинди сүрәләр укыдым соң, әле мин ничәне укыдым соң, әле тик буташабыз, ялышабыз, саташабыз. Шушымы соң ул гыйбадәт кылу? Аллаһ Таала бездән шуны көтәмени инде. Шулай итеп, үтәргә кирәкме соң инде ул намазны? Яки намаз дигән нәрсә ул намазны теге тәнебез белән кылабызмы? Яки инде кылабыз мағаны акылыбыз белән. Акылыбыз белән кылабыз икән, менә уй фикерләрне без шушы намазга бастырасыбыз килә икән. Ничек итереп без аны бастыра алабыз? Ничек алабыз? Без ирешә алабыз шушы намазда укылган, әйтелгән аятларның, сүрәләрнең, зикр тәсбихларның мәгънәләре турында уйлап, аларны әйтеп гыйбадәт кылу дигән нәрсә ничек соң менә ничек башкарыла уйда гыйбадәт кылу нинди авырлык бар монда менә уразада без ач торабыз әйме кайбер нәрсәләрдән үзебезне

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәйле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Толпаннан зыян күрүчеләр саны кимегән, Казан Кремлендә яктылык тамашасы оештырыла. Ә хәзер тулырак. Төзекләндерү эшләрен башкарганда түрәләрнең фикере еш кына халык фикере белән туры килми, бу хакта Россия вице-премьеры Марат Хуснуллин бүген Казан форум пленар утырышында белдерде. Шуның белән бәйле хәзер Россиядә төзекләндерү проектлары өчен тавыш бирү уза. Вице-премьер сүзләренчә, бу кире элемтәнең яхшы үрнәге һәм мондый механизмны үстерергә кирәк. Хуснуллин Татарстанда һәм илнең башка төбәкләрендә яшәүчеләрне анда актив катнашырга чакырды. Ул шулай ук билгеләп үткәнчә, узган ел тавыш бирүдә 17 миллион кеше катнашкан. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда быел тавыш бирү 12 июньгә кадәр бара. Татарстанда бер ел эчендә толпаннан зыян күрүчеләр саны кимегән. 13 майга Татарстан хастаханәләренә толпан төшлеү буенча 1400 кеше мөрәҗәгать иткән. Бу узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 2 тапкырга кимрәк дип хәбәр иттеләр Роспотребнадзорның республика буенча матбугат хезмәтендә. Иң күп очраклар Казанда, Чаллыда, Әлмәт, Түбән Кама һәм Алабуга районнарында теркәлгән. Казан метросының икенче линиясының беренче участогы киләсе елның августында файдалануга тапшырылачак. Бу хакта журналистларга Татарстан дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе җитәкчесенең беренче урынбасары Илфат Сафиуллин хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Казан метросы 2-нче линиясының 1-нче участогын төзү 2019 елның июленнән алып барыла. Гомуми озынлыгы 6 чакрымга якын булган туннельле 4 станция төзелә. Аларны төзүне киләсе елның августына тәмамларга җыйналар. Илфат Сафиуллин белдерүенчә, Татарстанда биналарны нык сыйфатлы итеп төзиләр. Быелгы уку елы Әгерҗе, Буа шәһәрләрендә Кукмара районының Манзара салонында яшәүчеләргә куаныч алып киләчәк. Алар мәктәпле була. Ә менә Питрәч районының Көек һәм Яшел үзәк Өзәннең октябрь бистәләрендә төзелә торган балалар бакчалары киләсе елда сафка бастырыла. Быел Алабуганың Азин урамындагы балалар бакчасы кулланышка тапшырыла. Август айында Алина Захитованың фигуралы шоу мәктәбе төзелеп бетә. Казан яшь тамашачы театрын төзекләндерү бу елның июнь айында төгәлләнергә тиеш. Яңа Чишмә, Аксубай быел шулай ук шугалаклы булачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казан Кремлендә Россия Ислам дөньясы Казан форум, Халыкара икътисади форум акцияләрендә яктылык тамашасы уза. Ул иртәгәгә кадәр дәвам итә. Быел беренче тапкыр яктылык проектсы

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Рәдиф Гадаш. Яшәүнең бер моңы. Колагымда таныш бер моң. Җырмы? Әллә шылтыр-шылтыр суага? Күптән мәллә чишмә ярында мин малай булып бактым дөньяга. Җил дә урман, чишмә дә тауына күз аллаган дөньям алдымда. Әкиятләр маҗарасы белән ак бүреләр йөри янымда. Әкиятләрдән чынлыкка зур ара. Ә үскәч мин күпне беләчәк. Каршылаган һәр бер зәңгәр киштә йолдыз булып кабына киләчәк. Ә моң ага, әллә әнкәм тавышы, әллә шаулы чишмә су ага. Әткәң юк ди, таян үзеңә, бала, өметеңне багла дөньяга. Көтүченең шыбыркысы шартлый, эшкә әндәп гүя якында. Алга барсам, рәшә сарган кырлар саклап урман шаулый артымда. Эй, чишмәләр, күпме күрдем сезне. Уртасыза, торна сазында, кузгалакмы, жилән балтырганмы, азык эзләдемме жаныма. Әмәм, ага, шуны тыңлый-тыңлый, имтиханнар бирде йөрәгем. Авыл, колаларда, шит җирләрдә, эштә, мәхәббәттә, шын җырларга җилкән булды әрсез теләгем. Каян бу көч? Вакыт алышымы? Яшәү җыры? Чишмә, гел ага. Бала булып юллар ачкан күзләр, әти булып бага дөньяга. Туган туфрагымны кулына ала, гүя эзләп кайткан салават. Моңнар тулы күңел илең булса, җирдә килмәс улым яманат. Учлап сулар алам, битен юан. Юлың башла җирдән, чишмәдән. Чишмәләре булган сулар гына диңгезгә чагып төшәләр. Яшәү сере итеп аңлашуны, багла күңелең. Җырлап су ага, туып кеше булып яшәгенә. Моңнар табыла, истәлекләр табыла дөньяда.
3: Болгар радиосы.
4: Болгар радиосында реклама.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
7: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
8: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балтач районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
9: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
10: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
11: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
12: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте «Таиф АЗС».

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз батылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндири да сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесная жиде. Телефон 237-92-02.
4: Иртәгә республика буенча озышан болытлы көн, һава температурасы хәзер дуслар бик җылы дип әйтәсем килә минем. 24 градус җылы, иртәгә 28 градуска кадәр җылы булачак дип фаразлый синоптиклар. Магнитка 3 балл. Һәм инде республика районнарына күз саласым килә минем. Карыгали Әгерҗор шәһәр түбән команда хәтта 30 градуска кадәр исе, Мөслим Сармановтан ырта 26-30, Базарлама Табак су байнарласа хәтта 31 градуска кадәр исе булачак дип фаразлый синоптиклар. Хәерле кичләр, дуслар, җимгә кичә мөбарәк булсын. Алтатыларга

0: Радиосында реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260 313 260 313.
5: Бөгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бөгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
6: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8-986-710-1010. Подробности на bakirova.com.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Опас һәм яқын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-917-937-37-38.
9: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
10: Этим летом во всех аптеках «Фармленд», «Фармлото» 20.

0: Қозанда сәғәт 6.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Әти, мин қайын бірліққа кедім.
3: Бик ирақ жерден, қызым.
2: Сәпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуде өзеге.
4: Қазан.
0: Болғар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылары, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Казан форумының пленар утырышы узды, бүген Ак Барс Локомотив белән очраша, ә хәзер тулырак. Иртәгәдән 22 майга кадәр Татарстан территориясендә аномалис сыхы утырышы көтелә, бу хакта Татарстан гидромет үзәгендә хәбәр иттеләр. Белгечләр күбрәк су эчәргә һәм кояштан сакланырга киңәш итә. Бүген Қозан Экспода Россия Ислам Дүниясы Қозан форумы 7-ші Халықара Идисады форумының пленар отырышы узды. Анда Татарстан рейсі Рустем Миниханов, Россия хүкіметі рейсі орынбасары Марат Хыснуллин һәм башка мәртәбәле қонақлар қатнашты. Урыннан хезмәттәшебез Камилә Шаһабиева җиткерә, ул безнең белән телефон элемтәсендә. Камилә, хәерле кич, сүз сиңа.
6: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле кич, Гөлназ. Яңа гына Қозан Экспода пленар отырыш тәмамланды. Ул технологик, финанс һәм логистик инициативаларны берләштерү темасына багышланды. Биредә катнашучылар инвестицион механизмнарны үстерү, яңа технологияләр кертү, шулай ук уртак проектларны эшләтеп җибәрүдә дәүләт бизнесының роле турында фикер алышты. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин безнең илдә торак төзелешендә төп инвестор

0: дәүләтнең төп бурычы моның өчен шартлар тудыру диде. Ул соңгы елларда илдә 600 миллион квадрат метр күчемсез милек төзелүен, моның рекордлы күләмдә булуын ассызыклады. Шулай ук Марат Хуснуллин коммуналь инфраструктураны модернизацияләүнең мөһимлеген әйтте. Билгеле булганча, моның өчен 2030 елга кадәр махсус программа булдырылган. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында форумның Россиягә мөселман дәүләтләре белән хезмәттәшлекне үстерү буенча төп мәйданчык булуын, киләчәктә бергә эшләү өчен әлеге илләрнең бер-берсенә ышанычы булуын һәм озак елларга исәпләнгән хезмәттәшлеккә әзер булуларын искәртте. Әлеге форум бергәләп алга атлау өчен мөһим, диде Рөстәм Миңнеханов. Казан Экспо-дан яңалыклар хезмәте өчен Камилә Шәхәбиева. Гөлназ,
1: рәхмәт, Камилә, без дәвам итәбез. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретарының махсус илчесе белән очрашты. Күрешү Казан Экспода, Россия Ислам дөньясы Казан форумы 17-нче халыкара икътисади форумының пленар утырышы алдыннан узды. Яклар стратегик күзаллау төркеме кысаларында мөнәсәбәтләрне алга таба үстерү турында фикер алыштылар. Казанда безнең ишек алды программасы кысаларында 69 территория төзекләндерелә. Иң зур проектларның берсе Фатих Амирхан һәм Маршал Чуйков урамнары киселешендәге ишек алды. Концепция Идел буй халыклары әкиятләре исемен алды. Биредә рус әкиятләре геройларының иске агач фигураларын саклап калып, реставрацияләячәкләр. Ремонт барышын Казан Мәрелсур Мечен тикшерде, дип хәбәр иттеләр шәһәр хакимияте матбугат хезмәтендә. Быел 100 мең кеше яшәгән 246 территорияны яңарту планлаштырыла. Программа кысаларында капиталь ремонт, яшелләндерү һәм төзекләндерү эшләре башкарылачак, диде Илсур Мечен. Бүген Казанның Акбарсы Гагарин Кубогы финалының 3-нче матчы кысаларында үз бозында Ярославльның Локомотив командасын кабул итә. Уен кичке 7-дә башлана. Матчны ТНВ һәм Татарча шәрехләмәләр белән ТНВ Планета каналларыннан карарга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, әлеге сериядәге исәп 1-1, серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Акбарска уңышлар телибез. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 73 сумын 4 тиен, евро 86 сум 29 тиен, юань 10 сум 78 тиен. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Атмосфера басымы 749 миллиметр. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм, адреслары Оренбург тракты 160 порт сәүдә үзәге һәм Зәки

0: 7 минут. Рульда булгандарга айрым сәлем юллыйм әле. Сезнең белән эфирда мин Наилә. Эшкене тәмам, димәк, игә ашыгырга вакыт, дуслар. Юлларда бөкләр бармы, юкмы, ансын сез язырсыз дип белим. Әмма борчылмыйбыз, без бергә, без яраткан дулкында, Булгар радиосында. Әлбәттә инде без бергә сезнең белән менә шулай аралашып, шушы кичне бергәләп үткәрәбез.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Сезон финалын күрми калмагыз. Рубин Пари НН.

0: Жоғары радиосында музыкаль премьера.
1: Ришат Фазлиахметов, «Сүю хисләре», Гүзәлия көе, Людмила Оланлы сүзләре.

0: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности, не прыгают в вольер со львами, не ныряют в жидкий азот, не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Құрбанға сарықлар тәкәлер сотыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
1: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
3: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Икътисадият бүлеген 156-26-20-46-60-60.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Курше, Тимир Печь компаниясында яңалык, ишеттің мы?
7: Нинди тағын?
6: Мишләрін біләсің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстәвенә китереп тә куялар.
7: Менә эш масам уңайлы.
6: Тимир Печь, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 8-43.
8: Буа районында Құрбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8-987-276-95-34. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
9: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
10: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодные.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Дини һәм дөньяви уку йортлары арасында элемтәләрне ныгыту мөһим. Бу хакта бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышында әйтте. Ул мәгариф, шул исәптән дини белем өлкәсенә күбрәк игътибар юнәлтү кирәклеген билгеләп узды. Бу глобализация һәм гомум цивилизация кризисы шартларында дини кыйммәтләрне яхшырак аңлау һәм кабул итүгә китерәчәк дип белдерде Татарстан рәисе. Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров билгеләп үткәнчә, 2022 елдан башлап Россиядә Житель мәгълүмәт ресурслары аша милләтара һәм конфессияара конфликтлар булдыру омтылышлары 5 тапкыр арткан. Россия ислам университеты ректоры Рафит Мөхәммәтшин сүзләренчә, элек тә, бүген дә Казан Россияне көнчыгыш белән бәйләүче төп капка.
2: Бер поляр дөньядан күп полярлы ха дөнья күче барабыз. Фарсы култыгында барган вакыйгаларда моны бик ачык күрсәтә. Стратегик төркемнең җыелуы, анда бик тәҗрибәле сәясәтчеләр менә бүгенге көндәге бик күп проблемаларга ачыклык кертү өчен ярдәм итәр дип уйлыйм мин. Бүгенге көндә сәяси мөнәсәбәтләрне без ничек карарга тиешбез мөселман илләре белән. Ул да бүген бик катлаулы, чөнки мөселман илләренең икътисади Америка Кушма Штатлары белән дә мөнәсәбәтләре бик тыгыз. Аннары менә Кытай белән ничек мөнәсәбәтләрне карабыз. Бүгенге көндә әлбәттә бөтен проблемаларга яңача карарга кирәк. Россия өчен Казан көнчыгышка мөселман илләренә бер капка булып тора. Казанның роле инде ул революция кадәр дә шулай булган. 18-нче гасырда ук инде Казан аша бик күп проблемаларны көнчыгыш илләр белән хәл иткәннәр. Татар факторы менә мөселман илләре белән мөнәсәбәтләр яштыру өчен һәрвакыт актуаль булган. Бүген дә ул шулай дәвам итә.
1: Татарстанда бер ел эчендә толпаннан зыян күрүчеләр саны кимегән. 13 майга Татарстан хастаханәләренә толпан төшләү буенча 1400 кеше мөрәҗәгать иткән. Бу узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 2 тапкырга кимрәк дип хәбәр иттеләр Роспотребнадзорның республика буенча матбугат хезмәтендә. Иң күп очраклар Казанда, Чаллыда, Әлмәт, Түбән Кама һәм Алабуга районнарында теркәлгән. Бу минутларда Гагарин Кубогы финалының 3-нче матчы башлана. Казанның Акбарсы үз бозында Ярославльның Локомотив командасын кабул итә. Матчны ТНВ һәм Татарча шәрехләмәләр белән ТНВ Планета каналларыннан карарга мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Атмосфера басымы 749 мм. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшерінген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балашақ тәме. Сатуынықталарына сұрағыз.
3: Әлеге сәғәтнең иганәчесе жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жәмғияті Хвойный тұрақ комплексын тәрдім еді.
5: Своя квартира 25 тысяч в месяц. Казань рядом, Волга за окном, лес у порога. Квартиры в ЖК «Хвойный». Живи, а не снимай.
6: Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей. Выполнен на примере однокомнатной квартиры номер 16 площадью 37,87 квадратных метра. ЖК «Хвойный» стоимостью 5 453 280 рублей. Первоначальный взнос 1 283 280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4 170 тысяч рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигших 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир в ЖК «Хвойный».
5: Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
6: Застройщик ООО «ССМ Мир». Проект мотивации на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
0: Топ.ру уникештен Эльканер.
7: Бүйік татар тілінде «Исән мүсіз» деп дәшем сізге мин

0: Татарстанда юғары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский қозылар фермасында. Қоз бәткәсе 260 сумнан. Берне унны йөзне алығыз. Күпләп сатып алучыларға ташламалар. Петрәш Ильенко ауылы. 8-917-88-77-138.
1: Иғтибар! Тәзде керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-90-91. Усосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші айыртында Корстон сәуде өзәгінің 1-ші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар өткерелер. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итәргәтләсәгіз, Усосо ресторанына рәхим итегіз. Күтәбіз. Қазандағы телефон 259-29-39.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля.
3: Ямашева, 95.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус.
5: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
6: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
7: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр Иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
11: Әйдәгез Рәмил Рәмилә Хәйретдиновларга күчик. Хәйретдиновлар үзләренең тавышларыннан канәгать түгел булып чыкты. Шундыктан алар көндә үз эшләрендә эшләргә тырышалар икән. Алар тәхәйен аңлый, татар эстрадасы башкаручылары арасында моңлы тавыш белән аерылып тормыйлар. Тырышмыйлар да, тамашачыларга үзләрен җырчы буларак түгел, ә нәфис сүз осталары буларак тәкъдим итәргә тырышалар икән Хәйретдиновлар. Концертларында тамашачыларны үзләренең образлары, кызыклы клиплары белән сөендерергә һәм шок катырырга телиләр икән. Хәйретдиновлар татар эстрадасына кемне тыңлыйсыз диюгә иң беренче итеп Салават абыйны әйтте. Кулакларында аның тавышы яңгырап тора икән. Берничә дистә ел дәвамында эстрадада Салават абыйның клоннары күбәюе дә аның тембры иң танылганы булуына ишарәле дип саныйлар. Моның белән килешмичә мөмкин түгел. Килешәбез һәм Хәйретдин

0: БК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0.
1: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
2: Изгы Булгар жиыны. 1922 жылда Идел бойы Булгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изгы Булгарга рәхим итегез. 2026 ел яш чикләве юк.
3: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
5: Кайнар хитне алга таба диджей Радик һәм Алинә Давыдова дәвам итә. Радик үз тавышына бәя бирмәде. Студияда эшләүче аранжировщик буларак, ул һәр кешенең тембры үзенчәлекле булуга басым ясады. Узак еллар бергә эшләгән Айрат Сафинның тавышын исә иң халыкчанлар рәтенә кертте. А Алинә исә хәзер генә тавышын шата башлаган икән. Ул элек яздырылган җырларын тәнкыйть күзлегеннән генә тыңлый торган булган һәм күбесен ошатмаган. Шуңа күрә иске җырларын яңартып тора да икән. Алинә татар башкорт эстрадасында иң истә кала торган үзенчәлекле тембр иясе дип Элвин Грейны атады. Тавышны саклау, күнегүләр ясауга килгәндә, җырчы кыз чыгыш алдыннан 1-2 сәгать кала шулай ук чикләвек, симәнке һәм итле ризык ашамый икән, һәм кофе эчми. Башкаларга да нәкъ шулай итәргә киңәш итә. Артистлар, коллегалар, киңәшне ишеттегезме? Ишетсәгез, киттек алга. Хит-парадта диджей Радик һәм Алинә Давыдова икәүләшеп «Авыл кайым» дип җырлыйлар.

0: Һәм бу атнаның тагын бер җырчысы. Ул Лилия Сабирова булыр. Лилия татар башкорт эстрадасыннан кемнедер айырып әйтә алмады. Үз иҗатын камилләштерү максатыннан барысын да карап, күзәтеп бара, барысы да ошый дип җавап бирде ул. Үзенең тавышына килгәндә ул аны ошата булып чыкты, ләкин камиллекнең шиге юк дип саный кыз, шуңа күрә дә вокал дәресләре алып тора икән. Лилия соңгы арада татар эстрадасында еш балкучы Бекуны телгә алды. Лилияның җырлау манерасы да татар теленә булган мәхәббәте дә ошый икән. Лилия Сабирова кайнар хитта «Дуга кулам» дип җырлый. Рәхим итеп тыңлагыз, әҗер ашаса нәрсә эшләргә кирәклеген беләсез. Моның өчен хәзер үк Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеменә рәхим итегез һәм яраткан җырыгыз, җырчыгыз өчен тавыш бирегез.
1: Я Ходаем, балаларымны, туганнарымны сакла. Илләр

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хәзер вакытын 9 сәгатьтә 51 минут дуслар, охшап намаз укыланы, без тапшыларын дәвам итик һәм һава торышын искә төшерик.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
5: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
1: 23 градус җылы хәзер башкалабыз Казанда. Җылы дуслар, рәхәт әйме. Кич белән прогулкага чыга торган көн бүген, ял итә торган, рәхәтләнеп кич белән утыра торган капка төбендә шулай бит. Магнитка 3 балны күрсәтәм, димәк яңгырлар юк. Иртәгә көндез 31 градуска кадәр эссе булырга мөмкин. Лояшта балык бизнесендә чистайда, мөслим сарманах танышта 26-30-ны күрсәтәм. Базарлымата куаксы байнырлата 28 градустан 31 градуска кадәр эссе булачак.
2: Радиосында реклама.
6: Бакча казыдым, бәрәңге утырттым. Тәрәзәләрне калыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үзешенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
7: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы алюминий конструкцияләр, беседка һәм верандаларны пыялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8 93 93 96 90 91.

0: Озанда сәғәт 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Идәрішке, штәрге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланы. Біз кәкесін жүгіріп. Сенға тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Ұлысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сенға тұры келген сәпид, бізнің кибітте ята. Ипонет мәпілен, ОГРН, ИП,
0: 322,
3: Хәйле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыкларның яңалыклау чыгарылышы студиядә Гөлназ Рәшитова. Төзекләндерү эшләрен башкарганда түрәләрнең фикере еш кына халык фикере белән туры килми, бу хакта Россия вице-премьеры Мурат Хуснуллин бүген Казан форум пленар утырышында белдерде. Шуның белән бәйле хәзер Россиядә төзекләндерү проектлары өчен тавыш бирү уза. Вице-премьер сүзләренчә, бу кире элемтәнең яхшы үрнәге һәм мондый механизмны үстерергә кирәк. Хуснуллин Татарстанда һәм илнең башка төбәкләрендә яшәүчеләрне анда актив катнашырга чакырды. Ул шулай ук билгеләп үткәнчә, узган ел тавыш бирүдә 17 миллион кеше катнашкан, исегезгә төшерәбез, Татарстанда быел тавыш беру 12 июньгә кадәр дәвам итә. Иртәгә Россия Ислам дөньясы Казан форум 17-нче халыкара икътисади форумы кысаларында Казан ипподромында ат чабышлары һәм җайдакларның халыкара чемпионаты узачак. Алар Россиянең һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләренең иң көчле җайдакларын, әйдәп баручы ат хуҗалыкларын һәм катнашучыларын берләштерәчәк. Тулырак алдагы язмада.
4: Ярышның төп вакыйгасы җайдаклар Казан форум 2026 кубогы өчен ярышачак. Анда Татарстан, Казакстан, Кыргызстан, Төркменстан һәм Россия төбәкләре вәкилләре катнаша. Турнирның үзенчәлеге шунда жайдаклар кабул итүче як берген атларда чыгышы ясаячак. Бу исә ярышны тагын да мавыктыргыч итә. Чемпионатта Россиянең төрле төбәкләреннән 40-ка якын ат катнашыр дип көтелә. Ярышларда илнең әйдәп баручы жайдаклары Мирзабек Каппушев, Руслан Круглыхин, Айдамир Шигушев һәм Гусейн Гусейновларны күреп булачак. Тамашачыларның игътибарын гарәп чабышкыларына юнәлтәләр. Анда иң көчле 3 ат Покрой, Восход Терск һәм Марискаль арасында көрәш көтелә. Жайдакларның халыгара чемпионатында төп интрига фаворитлар Татарстан Республикасы короле һәм Карсави арасында булырга мөмкин. Спорт ярышларыннан тыш тамашачыларны төрле күңел ачу чаралары, күргәзмәләр көтә. Керү ирекле. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
3: Казан Кремлендә Россия Ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумы кысаларында яктылык тамашасы уза, ул иртәгәгә кадәр дәвам итә. Быел беренче тапкыр яктылык проекциясенә Кол Шариф мәчетендә керттеләр. Моннан тыш Казан Кремле диварларында 480 метр озынлыктагы яңалыклар юлы урнаштырыла. Йөгерек юл исемсез манарадан Спас манарасына кадәр сузылган проекцияларында куелган яңа рекорд Россия рекордлары китабында рәсми рәвештә теркәләчәк дип көтелә. Яктылык тамашасы якынча кичке

Дослар, башлыйбыз сәҗәрле сәлам тапшыруын. Беренче тәбрикләү без Түбән Камада яшәүче Батыр улыбызның туган көне бүген. Гомернең таулары бик биек, үрләр яулый бары тырышкан. Гел шулай елмаеп көлеп яшәүлем, ям табып тормыштан. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, озын гомер, мул тормыш телибез. Балаларының игелеген күреп, гаилә бәхетендә яшәргә ясын. Туган көнең белән, газиз балабыз. Аксубайдан әниең белән әтиең йөрәк түреннән чыккан хисләрен котлыйлар. Һәм барлык туганнар исеменнән Илдус деген мені шушы изге тілеклер шул қадыр мотор етіп язғаннар айма. Мені шулай яқынларының қадыр құрметінде мотор етіп ешерге ясын. Хәм яқынларығы сұраған жырыны бөлек етебіз. Туған күдегіз білеміз.

0: Сәлем, камада яшәүче батырлыгыбызның туган көне. Гомернең таулары бик биек, үрләр яулы бары тырышкан, гел шулай елмаеп көлеп яшәүлем. Ям табып тормыштан, ул тормыш сәламәтлек телебез. Яратып Аксубайдан әниң белән әтиң һәм барлык туганнар исеннән Илдус менә шундый матур теләкләрен сезгә җиткерде. Тагын бер кат бәйрәмегез белән күңелдән тәбрик итәбез. Дуслар, әйткәнемчә, менә әлеге минутларда сәламнәрне ирештерә аласыз Макс Хадип. Язалар тыңлаучыларыбызның сәламнәрен дә укыйк әле. Хәерле кичләр, Найла, руль артында утырган Игрима Рөстәмгә сәлемнәр җибәрәм. Авылга юл тотабыз. Исән имин юллар һәммегезгә дә. Миләүшәдән, Миләүшә сәлем, хәерле юллар телибез сезгә әлбәттә инде. Исән сау кайтып җитегез. Ерак юлмы сезнең Булгар радиосы? Юлдаш булсын әлбәттә инде. Юлларда анда бүген нинди көн сагыр ул? Бу җомга битәме? Бүкләр бармы дип кенә әйтүем иде. Юлларда әлбәттә иртәгә шимбе. Һәм инде вакыт хәзер 20 сәгать 17 минутта. Ни бүкләр юктыр инде. Шулай бит исән сау кайтып җитегез. Менә шундый теләкләр. Чираттагы сәлам, сәлам Булгар радиосы, сәлам Олы Шырданга, аерым сәлам Кече Шырданга, сәлам Җимешемә, сәлам Динарга, Розага, сәлам Космостан дигән. О, менә бит космоста тыңлыйлар дип әйтер идем, ләкин моның кушаматы космос булып чыкты бугай инде, дейме? Шулаймы? Сәлем сезгә. Хәерле кич Булгар радиосы, сәлем дигән тагын бер тыңлаучыбыз. Хәзер тездән укырбыз, әлбәттә барысында. Хәерле кич Булгар радиосы, хәерле кичләр Найла. Без гаилә белән юлда Яшел Үзән районы Кече Шырдан авылына юл тоттык. Бик матур алып барасыз, матур җырлар тапшырасыз. Барлык гаиләләргә тигезлек телибез, яратыгыз бер-берегезне. Мәхәббәтле тормышта гына бәхетле балалар туа. Сезне ихтирам итеп, Шамил Рәмзия Илнур дигән. Менә берсеннән берсе шундый шәп самослар язасыз, дуслар. Монда амин амин дип кенә торырга кирәк теләкләрегезгә. Чынлап та, ничек матур язган. Яратыгыз бер-берегезне, мәхәббәтле тормышта гына бәхетле балалар туа. Ис китмәре. Хәерле юллар сезгә.
1: Сузыласың һаман йолдызларга,

белән утыра торган, шундый бер гаилә белән, якыннар дуслар белән очраша торган җиргә әйләнә бит инде ул әле. Кышлар сәйравында иктәсең, аннан соң үзенә күрә бер романтика дип әйтимсең? Хәерле матур кичләр булсын сезгә. Хираттагы сәлам. Тагын бер сәлам монда басу кырларда тыңлыйбыз. Әле ярыйсыз бар иптәшкә дигән Илмир язган. Исән сауышлагыз. Әлбәттә без бер минутка да сезне онытмыйбыз. Әлбәттә безгә гел язып торасыз. Сез басу кырларда эшләүчеләр, инде бөтен Татарстанның иңләп эшләүчеләр, авылларда, районнарда Болгар радиосын тыңлаучылар бар. Исән имин эшләгез, ярыймы? Без инде сезгә һәр вакытта да юлдаш булырга тырышырбыз, яраткан җырларыгызны бүләк итәргә. Болгар радиосы, сез супер дигән. Рәхмәт ясын барыгызга да. Сәлам кеше Шырдан авылыннан. Лина Райта Розаны яратам дигән. Космос гүзәлне ярата дигән менә. Безнең тамашачыларыбыз. Ярату сүзләрендә җиткерә башладылар монда. Юкка гына түгел, әлбәттә инде дуслар, бүген халыкара гаилә көне. Ә инде гаиләләр матур мәхәббәттән яралар диләр бит.

0: Бірінші сентябрь Татнефть-аренада.
1: Болгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть-аренаның бозын.
3: Бергәләп әрәтик.
4: Билетлар kasir.ru сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Озан Талстограмма Бренчир. ОКН 18-884-7189-589.
4: 2026 ел. Яшик Лео 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

кадерле тыңдар дуслар, 16 минут кетти. Алга таба дәвам итик. Алга матур җырларын тыңлый-тыңлый, ә инде кемнәр йоклаларга җыена, тәмле төшләр телибез. Әлбәттә, инде юкка гына түгел, һәр кеше төш күрә, хәтта төш күрмим дип уйлаучылар да икән. Һәм психик тайплышлар булганнарга гына төш кермәскә мөмкин, ә кайберләре истә калмаска мөмкин. Шуның өчен дуслар, матур төшләр булсын дип юкка гына без инде әлеге тәкләрне теләмибез. Без алга таба дәвам итик. Also, Хамазат Фазлыевлар, Илсия Бадретдинова, Инат Фархолина, Венера Самиева, Гусарат Тян.

0: Семейка плюс.
1: Әдәби укулар. Нәби Дәүли. Бәхетлеме кеше дөньяда? Ой туғанда жергә туса да, бишегендә көлеп ятканда күз тиерлек матур булса да, туған жерін онам димәсә, онам дип янып кимәсә, шишмә суын учлап ишкәндә йөрәгендә шатлык сизмәсә, нигә туған кеше дөньяга? Бәхетлеме кеше дөньяда? Киемнәре ефәк булса да, сандугачлар сойрап торганда бакчалардан гүлләр җыйса да, гомердә бер кайгы күрмәсә, бер моңланып җырлый белмәсә, орып талган ялгыз юлчыга түрләрендә урын бирмәсә, кем булган соң кеше дөньяда? Бәхетлеме кеше дөньяда? Бизәкләре алтын булса да, хөрмәтләре көмеш табакта өстәлендә тошып торса да, кулларында сөйәл булмаса, тир тамчысы йөзен юмаса, гомер буе икмәк ашап та тузлы тирнең тәмен тыймаса, тук булганмы кеше дөньяда? Бәхетлеме кеше дөньяда? Тормыш юлын уйнап үтсә дә, матур ярлар аңа үзләре йөрәкләрен бүләк итсә дә, мәхәббәтнең кадерен белмәсә, үз йортына бала килмәсә, иртә белән йөзен балкытып, атасына карап көлмәсә, нәрсә тапкан кеше дөньяда? Бәхетлеме кеше дөньяда? Ят илләрдә рәхәт торса да, гөмбезләрен бизәп алтынга осыл таштан сарай курса да, туған йортын кабат күрмәсә, туған жергә ятып үлмәсә, яз көнендә чәчәк куярга кабренә дуслар килмәсә, ник яшәгән кеше дөньяда?
0: Болгар радиосында һава торышы.
2: Дуслар, температура үзгәрде микән? Хәзер карыгале 20 градусны күрсәтә, магнит хорошолық 3 балл, 9 балда. Иртәгә 31 градусқа қадар ісі опаста болады дәтірсе, 23 күрәлі қойбышта. 28-31 орчақ марабайлар сапасы, лойшта балық бізесінде шыстайда, шыла 31. Қысқасы, дуслар, 26 градустан 31 градусқа қадар ісі болашақ. Барлық районларда да йоң шымнар күтілмейм. Сізге жеткересе, оқырғы мәғлімә